ყოველი ბეწვის ხიძე სიმღერი არის ოცნება და ფიქრები მიყვარ ხართ და სიმღერული დგიმღერი უსიმღერი

0: მიყვარს ძმა და მიყვარს ჭამა თენდება თუ ამდება ხემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელანდება ჭვადები და ჩახოხბილი ცელი შოთის ფურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავს ეჭურები Разлер гомов захи, ай мес,
1: ай ес мис цхолхеба.
0: Авер тикидо чамот, чеви гити
1: мис цхолхеба. Самаден чама, самаден сама. Квах ругор кауце. Мешиня патоно. Паде гагискдес муце.
0: Разлер гомов захи, ай мес мис,
1: ай ес мис цхолхеба.
0: Авер тикидо чамот, чеви гити
1: мис цхолхеба.
0: Свадеби та чахохби, цели шотти спуреби, хидила ла чурчелеби, ули тамсет гухеба.

ყველგან სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი რა
0: ასე

როთურმე მაინც ვერ კურნავსერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად გონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ ტკივილს როთურმე მაინც ვერ კურნავსერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად გონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა გონია გვერდით მიდგას და მესმის მე მისი ლოცვა დამხვევა ყველგან და მასაც ჩემი ცნობების ესმის მე დედის ამბერს ვატარებ გულში ვისთან ამარებს ვასრულებ მუხ

ფიქრების ზღვაში არის თხები ხშირად რომ დუმბარ კაცობა სწავლა შირდება თურმე მე ხასიათი დამკვება დედის დაგენში მისი წარმომავლობა საწინდარია ლამაზი ბედის უდროდ წასულ დედის სუსტ ხემდე დასავიცხებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი დაუკვდავება კვლავ გაუბედე უდროდ წასულ დედის სუსტ ხემდე დასავიცხებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი დაუკვდავება

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
16: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
15: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები: ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
17: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
17: ტეტესეპტ.
18: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი, დიფენსი ექიმ

0: ინფექციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank.gz-ზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ბიზნესისთვია. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 ჩიკენი, ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელად ჭკვიანური.
6: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
10: დილა არდაი დარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაი დარდოზე წერში.
11: დილამშვიდობისა საქართველო, გათენდა ოქტომბრის ახალი მზიანი დილა და შემ

0: მოდგომის შეგრძნებები რა თქმა უნდა იმატებს და იმატებს. დამეთანხმებით რომ ოქტომბერი ნამდვილი შემოდგომა და ყველა სეზონს თავისი მძაფრი გამოხატულების პერიოდი აქვს და სწორედ ამ პერიოდის მძაფრი სასიამოვნო ეპიზოდები უკავშირდება სწორედ რომ ოქტომბერს და ასეთი მრავალი უხვად გველოდება. ჩვენც რა თქმა უნდა რადიო არ დაიდარდო და მის წამყვანები ჩვენს მხრიდან ვეცდებით რომ ეს შეგრძნებები უფრო მეტად ღრმა და შთამბეჭდავი გახდეს იმ მუსიკის და იმ სიმღერების ფონზე, რაც წლების განმავლობაში იქნებოდა შემოქმედთა მიერ და სრულდებოდა, სრულდება და მე დარწმუნებული ვარ კიდევ მრავალი საუკუნის განმავლობაში შესრულდება. დაუსრულებლად ჩვენი საამაყო მომღერლების არაჩვეულებრივი ხმით. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, დილამშვიდობისამი და გისურვოთ ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან საქართველოში 9 საათი 7 წუთია თქვენთან ურთიერთობაში წყებს გულბათი და სწორედ რომ უნდა გაიხსნა ჩვენი მუსიკალური ეთერიც ვიქტორ ნადილის სიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული. არც მეტი და არც ნაკლები დრო მოვისმენთ რიგით პირველი 9 საათიანი დილის სიტი და თქვენთვის ამღერდება რიგით პირველ ასე ვთქვათ მუსიკალურ ნომრად ჯგუფი მგზავრები სიმღერით საქართველოა. დილამშვიდობისა ჩემო ჩვენო საქართველო ეთერში გულბათი არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: კავკასიელი კაცის ძარხში ჩემო მეგობრებო სიცხლის დუღილი მუდამ იყო შესაშურ და ამავდროულად მტერთა რისხვის გამორჩეული ძალა და ენ ურას დროს დაეხშობა მუხის ფესვებივით მედგარ სიცხლ ძარღვებში აი ამ სიცხლის ყივილი და ნუ მინელდება გენეტიკის ეს ჩინებული გენიალურობა ვიმრავალჟამიეროთ ქართველო იქსა და ჩვენი სამრავალჟამიეროა ჯგუფი ბანი კავკასიური ბალადა არ

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: 9:18 წუთია ჯოლამშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისე არაფერი უხდება ქართულ ჟღერად დაღას, როგორც ქალაქური სიმღერა. სწორედ ბაჩუკი ჭეიშვილის პოპულარით აგზელებთ მუსიკალურ ეთერს ქალაქური სიმღერის ფარგლებში. თქვენთვის ჯგუფი ალილო ამღერდება. არ დაიდარდოთ.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: მოგოს უკულ ლიზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვინაიდან და რადგანაც უცინ ჩემო მეგობრებო, თბილისობა აღინიშნებოდა ოქტომბრის ბოლო შაბათკვირას, ჩემთვის პირადად ოქტომბრის სრული, ასე თქვა თვე, მაინც ასოცირდება თბილისობასთან. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დედაქალაქობას, ბედნიერი სიხარულით სავსე თბილისობა დავრთენებოდეს მრავალგზის თითოეულ ჩვენგანს და ამჯერად თემატურად ნუცა შანშიაშვილი უნდა მოვიპატიჟოთ ახალი ჰიტის ფარგლებში სიმღერით თბილისობა. ჩვენ კი ამ ჰიტის პროგნოზით შევხვდებით. თან მინ

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა საქართველო 9:35 წუთია ჩვენ სამშობლოში სწორედ ამ დროისთვის დაპირებული ცნობით მოსალუდნელ ამითან დაკავშირებით დაგიბრუნდით და უნდა თვალი გადავალოთ სინოპტიკოსების ნავარაუდეს რომელიც ასე ვთქვათ დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს დღეს 6 ოქტომბერია კალენდარზე სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს და შეხება ტემპერატურა სოხუმში ზუგდიდში ბათუმსა და ქობულეთში +20 დაფიქსირდება მერტიაში +14 ოზურგეთში +18 ივარაუდეს ქუთაისში +22 ხოლო ფოთში +21 ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +18 დაფიქსირდება, ხაშურში +19. გორსა და თელავში +20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში +21 გრადუსით ფოსელოდებიან. რაც ერთხება დედაქალაქ თბილისში დღის მეორე მონაკვეთში მცირე წვიმაა ნავარაუდები. თუმცა აუცილებლობას არ წარმოადგენს რომ იცვიმოს. +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 12 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +13-ია, რაც ერთხება ქალაქ ბათუმს +15 გრადუსი ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ

მუსიკალური ეთერი, ამჯერად ბაჩო რამიშვილის შემოგვიერთება სიმღერით მიყვარხარ იგივე ჟილტემ და მცირე სარეკლამო გოლის შემდგომ შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის მიწრულს თქვენი მუსიკალური სურვილები ასრულდება. ამისთვის კი არის საჭირო ის, რომ თქვენი აქტიუროთ Viber SMS ნომერზე 5986 86 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე, სადაც ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ქართული შოუ ბიზნესის მიმართულებით. არც მეტი და არც ნაკლები, თხოვნებს შეხვდებით ერთმანეთს, მანამდე კი დაფერებული სიმღერა მიყვარხარ ბაჩო რამიშვილისგან. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგით ეგეტა მოტორში. დაელოდე

0: 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
0: კერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: რადიო არტაი დარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673 ეს არ დაიდერდოა.
9: დილამშვიდობის მეგობრებო, თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და სწორედ აი ამ დროისთვის აუცილებლად უნდა მოვიკითხო ის გზავნილები და წერილები, რომლებიც მომბზანებულია ჩვენამდე Viber SMS ნომერზე 5969673000-ზე და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. მას ასე დავიწყოთ. გამარჯობა გულბათ, ბედნიერ და წარმატებული დღემდე გისურვო. მოგესალმებათ. პატივისცემით კარგლო და გაუში პაპას შესვლებით კარი გაიხურე უბერავსო. მადლობა წინასწარო. არც არაფრის, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და სიმღერა უცნობად იქნება. მოგესალმებით ქობულეთიდან დიდი სიყვარულით, გთხოვთ გაუშვათ დათო შანიძის შესვლებით ბიჭობა. მადლობაო, გოჩასგან წერილი, კი ბატონო. მიესალმები ქობულეთს და ქობულეთში ჩემ ძალიან ძვირფას და საყვარელ ადამიანებს, რომლებიც ჩემ გულში და მეხსენებაში სასიამოვნოდ აღიბეჭდნენ და ის რა თქმა უნდა ჩემთვის ძალიან ძვირფას მოგონებებს და მეგობრობას წარმოადგენს. ციცო გულიტაშვილს ეძღნება სიმღერა გულის გული, თუ შეიძლება გავუშვათ ნანა მეცხლის და ციცა მეტრეველის სიმღერაო, კი ბატონო. მოგესალმები გულბათ, მირა სუხიაშვილს მიულოცოთ დაბადების დღე, უსურვოთ ბედნიერება, სიკეთე, სიყვარული, სიხარული და გათხოვებაო. გაუში გელაგნოლიძის და ღამიშეუს ბენდის შესრულებით დაბადების დღე სიმღერა გვიყვარხარ მირაო. სუხიაშვილების დინასტიაო, ესეთი წერილი მოვიდა. უსურვოთ რა თქმა უნდა გათხოვება, თუ კი ეს მისთვის მისაღების სურვილია და სურვილის ასრულებაც. უდიდესი ნიჭის ზეიმია გაუშვით თქვენ საიტზე ეს ვიდეო. სამწუხაროდ მე არ მეხელწიფება აი ამ საკითხებთან კონკრეტული რაღაცების მოგვარება, მაპატიეთ, მომიტევეთ. დილამშვიდობის ლევანს და სრულიად საქართველოს გამორჩეული დილა და ეთერი გველის ვატყობო. ნინო ბედურიძე არის წერილის ავტორი. ბებურიძე უფრო სწორად. არ ამოიკითხო. უკვე ამოიკითხე. რა უკნა? დილამშვიდობისა მოვისმინოთო ყველა მშრომელ და კეთილ ადამიანს მიუძღვნათო. ბედნიერების დილა ქონოდეთ.

ხოლო სიკეთის წარმატების ნაყოფიერების და სიხარულით სავსე. ხო, რაც შეეხება ნატო გელაშვილის აი ამ სიმღერას, რა ლამაზა თენდები, პირველ რიგში აუცილებლად გავაჟღერებ, დილის განწყობას ნამდვილად მოუხდება და მოდით აბა მაშინ მოვიპატიჟეთ ნატო გელაშვილი ჩვენ უდარდელ ტალღაზე. დილამ შედობისა სიმღერით, რომელსაც ვეძებდა რატომღაც ვერპოლო თენდება. აი აგერ ჩემო მეგობრებო, უწყვეტი მუსიკა გვალოდება წინ, ჩვენ კი მორიგ საათში ვხვდებით ერთმანეთს, 10 საათის აწყეს მოვისმენთ რიგით მეორე 10 საათიან დილის ეცარდა, იდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხიდან დაიხუჭე აპრილი გვირდებს გულებს უხეთქავს როცა მოგცინდები კარი დაიხურე კარი გაიხურე

ცაზე წარწერა მე შენ მიყვარ ხარ რიმილით გამებუდე ძულჩემთან დაიხუჭე

0: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუკვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. Mildronati, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. Mildronati, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: პირველად საქართველოში. საბურავების ტრეიდინგი Tegeta Motors-ში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
7: Wildberries.
10: Wildberries.
7: Wildberries.
10: Wildberries.
7: Wildberries.
11: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
13: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
14: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
15: ვიქტორ ნადილის ჰიტის ფარგლებში იხსნება ახალი მუსიკალური საათი. ჩვენ სამშობლოში 10 საათი 4 წუთია და სწორედ მეორე 10 საათიანი დილის ჰიტი უნდა წარმოგიდგინოთ ჯეშმარტად ქართული ტალღიდან. ნანა მესხი, ცისია მეტრეველი ჩვენ ტალღაზე. გულის გული არ დაიდარდოთ.

0: დავით. ოჯა. რაც გიმღერებთ ხმატრიგო?
1: დაძნებას.
2: რაც გნებავთ იმას მოგასმენილებთ. არ დაიდებდო.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: თეატრალური აფიშა. დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს, ქვეყნის მთავარ ჯეშმარიტად ქართულ ტალღას და ამავე ტალღიდან გესალმებათ გულბათი. სწორედ მე წარმოგიდგენთ თეატრალურ აფიშეს, რომელიც ასე ვთქვათ, მეტად მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ძალიან უყვარს სპექტაკლი. მაშასე 6, 7 და 8 ოქტომბრისთვის წარმოდგენილ ასე ვთქვათ სპექტაკლების ანონს გავეცნობით. გაბრიაძის თეატრში დღეს შეგიძლიათ ნახოთ სპექტაკლი ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა, ბილეთის ფასი 50 ლარიდან და ეს სპექტაკლი მონიშნულია დღეიდან 22 ოქტომბრის ჩათვლით. ასევე დღევანდელ დღეს ნახავთ თავისუფალ თეატრში ჯინსების თაობას, რომელიც 20 ოქტომბრის ჩათვლით არის მონიშნული. რა შეეხება ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრს, გელოდება სპექტაკლი არ დამიძახოთ ბებია და სპექტაკლი მონიშნულია დღეიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით. ბილეთის ფასი 18 ლარიდან. ასევე 6 ოქტომბერს დღეს ნახავთ სპექტაკლს 1921-1924, დასაწყისი საღამოს 8 საათია, თეატრის სახელოსნო ნომერი 42 გიმასპინძლებთ. რა შეეხება ბილეთის ფასს 33 ლარიდან გახლავთ. 7 ოქტომბრიდან 29 ოქტომბრის ჩათვლით გელოდებათ გაბრიაძის თეატრში Wonder Station-ი, ბილეთის ფასი 70 ლარიდან და ასევე გაბრიაძის თეატრს მიუბრუნდეთ ისევ და ისევ ალფრედ და ვიოლეტა გელოდებათ 7-დან 20 ოქტომბრის ჩათვლით, ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. თეატრის სახელოსნო ნომერი 42 7-დან 29 ოქტომბრის ჩათვლით წარმოგიდგენს სპექტაკლს შეშლილის წერილები, ბილეთის ფასი 30 ლარიდან და დემნილთა უღელტეხილი გელოდებათ ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში 7-დან 9 ოქტომბრის ჩათვლით, ბილეთის ფასი 20 ლარიდან. რაც შეეხება 8 ოქტომბერს, 8-ში, ესე იგი ავი მუსაიფია მონიშნული ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, დასაწყისი 18 საათი, ბილეთის ფასი 22 ლარიდან. თავისუფალ თეატრში მიყარხარ პლუს 14 სპექტაკლი გელოდებათ 34 ლარიდან გახლავთ ბილეთის ფასი, რომელიც 8 და 9 ოქტომბერს გახლავთ მონიშნული. ტუცი შეგიძლიათ ნახოთ თეატრის სახელოსნო ნომერ 42-ში ხუთშაბათს 8 ოქტომბერს საღამოს 8 საათზე, ბილეთის ფასი 33 ლარიდან და ეს იყო ჩემს ხელთა არსებული ბოლო ინფორმაცია თეატრალური აფიშის ფარგლებში. უნდა განვაგზოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, დილის გამხნევებელი სიმღერა გველოდება გია ბაღაშვილი, ლუკა ციკლაური და ჩვენი შოუს გუნდი, თქვენთვის ლუკას განდაგანათი წარდგებიან არ დაიდარდოს ტალღაზე. არ დაიდარდო დილამშვიდობისა.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10:19 წუთია დილამშვიდობის საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გენიალური ვაჟა აზარაშვილი და მისი სანიმუშო პატარა გოგო, რომელიც ქალაქური სიმღერის ფარგლებში უნდა წარმოგიდგინოთ. მოგესალმებით, ბედნიერი დღე ყველას.
2: ბიჭი გოგო სერსასებს არავიგოს ვინმე მცურად, ნედაიმას ვისაცეს ვის სიკო.

0: ვაკვდეს ხვალიქნა ვაწვიმო ამ ქვეყნატებე პატარა გოგუდა პატარა ცაცა პატარა ცამი და პატარა ცე მე თუ ვარ გასავარ დარნი ვარ გასავარ ხვალიქნა ვაწვიყო ამ ქვეყნატებე
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ.

0: დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისაბარზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: ჯეშმარდათ ქართულ ტალღაზე გრძელდება მუსიკალური ეთერი და ეს ყველაფერი ნუცა ბუზალაძის მიერ ნამღერი რუსამორჩილაძის სიმღერით მინდა ბედნიერი ვიყო. ცირე მუსიკალური პაუზა და შევხვდებით ამინდის პროგნოზით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: უდარდელი თალხიდან მოგესალმებათ გულბათი, წინ ბედნიერ და სიცოცხლის არშა დღეს გისურვებთ და მინდა წარმოგიდგინოთ დაპირებული ცნობა მოსალოდნელ ამინთან დაკავშირებით, რომელიც დღევანდელი დღისთვის იგივე 6 ოქტომბრისთვის ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. დღეს სამშაბათია, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი ზუგდიდი, ბათუმი ქობულეთი +20, მესტია +14, ოზურგეთში +18 გრადუსამდე დათბება, ქუთაისში +20 ორი იქნება, ფოთში +21 გრადუსი ფოსელოდებია. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +18 დაფიქსირდება, ხაშურში +19, გორში, თელავში +20, რუსთავში +21 გრადუსი სითბოივარაუდეს. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, არის ალბათობა და შანსი იმისა, რომ ცირედით ხანმოკლე იწვიმოს, თუმცა ძირითადად ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მზიან დღეს გვპირდებიან მეტეოროლოგები. +21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 14 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +15 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +17 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ამჯერად შემოგვერთება ლელა წურწუ მია გურამ ლომიძე სიმღერით მე და შენ, მე და თქვენ კი რეკლამის შემდგომ ხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე. საათის ბოლოს თქვენ მუსიკალურ სურვილებს გულბათი ასრულებს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა. Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-555.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
12: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
13: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
14: MBC ბანკ წერტილი G.
15: Hero baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
16: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2020

0: 65 წლის პირველ მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969-967-30. ეს არდაიდარდოა.
3: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ 10:48 წუთი უდარდელ ტალღაზე თქვენი მუსიკალური სრულები უნდა ასრულდეს როგორც დაგპირდით და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან მოგესმენინებთ იმ სიმღერებს რასაც ითხოვთ Viber SMS ნომერზე 5969-967-7000 და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე მაშასე დავიწყოთ გზავნილების ამოკითხვა გულბათ მოგესალმები დილამშვიდობის გურიიდან გაწუხებთ ძამაო დიდი სიყვარულით კითხულობთ გთხოვთ გაუშვათ რა ყოფილა გურია კონსტანტინი არის წერილის ავტორი. მოკითხვა ჩვენგან კონსტანტინეს და რა თქმა უნდა მთელ გურიას სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება რა ყოფილა გურია ჩვენი კონსტანტინეს თხოვნით. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: ქუთაისიდან სალამი, ბედნიერ და წარმატებული დღე გულბათ შენ. გულსად მიკლავთ ამადა შესრულებით გაუში დიდი პატივისცემა და სიყვარულით ეძღვნება ნაზი გიორგობიანსო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გაუშვეთ ავჭალისა გზატკეცილო, კარგი ხარ, ეძღვნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მძღოლებს, ეთოვიც პარმენიც, ჯუმბერ ანდრევიც, ვაჟა გურიტიშოს, ლოვა აფონიას, მიშა კურდღელას, დოლა დათოს, მერაბა ჩიკორას, მადლობაო. არც არაფრის, მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ და ბედნიერ და წარმატებული დღე მისურვები ასევე თქვენთვის. დილამშვიდობისა არ დაიდარდო მშვენიერი მზიანი დილა თბილისში, გთხოვთ გავშვათ ლანდერ დევიძის მოვეფეროთ ერთმანეთს. ძალიან მოუხდება. მადლობა წინასწარო დევი დევიძისგან წერილი მოკითხო ჩვენგან და ლანდერ დევიძის მოვეფეროთ ერთმანეთს აუცილებლად გაჟღერდება. გთხოვთ გავშვათ ავთო ჩადუნელის აპრილი თუ მაისი. მადლობა მონიკა წერილის ავტორი გახლავთ დიდი სიყვარულით. კი ბატონო, წვათაშორის ამ სიმღერას მე პირადად ძალიან დიდი სიყვარულით ავთო ჩადუნელის შესრულებით აპრილი თუ მაისი გავგზავნე ქალაქ ქუთაისში უსაყვარლეს ქალბატონს რუსტამ ბურჯანაძეს. ვიცი რომ ძალიან უყვარს ეს სიმღერა და სვათაშორის გამიხარდა ეხლა რომ მოითხოვეს და რატომაც არა ამ სიმღერას ჩემი მხრიდანაც გავაჩუქებ სიამოვნებით. თქვენ გავშათ ქუთაისო ჩემო, ყველა ქუთათურს ეძღვნებაო. ირაკლისგან არის წერილი. აბჟანდაძე მარიამს მიუძღვნათ სიმღერა სიყვარულზე დიდი მონატრებითო ემიგრაციაში მყოფი ლევანისგან არის წერილი. ბატონო სეხნიო, მოგიკითხავ შენ და ყველა ემიგრანტს დიდი სიყვარულით და გისურვებთ ბედნიერ წარმატებულ ცხოვრებას. აქვე მინდა მოვიკითხოთ ჩემი ძმა და მეგობარი, რომელიც რადიო არ დაიდარდოს ერთგული მსვენელია და სხვა ტალღა მის მანქანაში არ არსებობს რომ ჩაირთოს. ეს არის მანუჩარ ბელკანია, ჩემი ძმა, ოქრო კაცი, მეგობრობის ნამდვილად ღირსეული ადამიანი და ეტალონი, იგივე შავი ძაღლი, ასე ვიტყოდი მე. მანუჩარ, გულში ხარ, ოქრო ხარ, მიყვარხარ და ყველა ლამაზი სიმღერა ასევე ჩემგანაც გეძღვნება შენ. რა ყოფილა გურია კონსტანტინეს თხოვნით, ჩვენ ტალღაზე უცხადი მუსიკის ფარგლებში მორიგსაც შევხვდებით ერთმანეთს, საათის საწყის მოვისმენთ რიგით მესამე 11 საათიან დილის ეთერში. ლევან გულბათაშვილი არ დაიდარდო დილამშვიდობის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
1: კერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის დარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
10: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
11: გუთაისო ჩემო, გუთათურებო, დიდი სიყვარულით ჩვენგან დედაქალაქიდან მიიღეთ სიმღერა, რომელსაც ანრი ჯოხაძე წარმოგვიდგენს 11 საათიან დილის ჰიტის ფარგლებში.

დღეს 6 ოქტომბერია და 6 ოქტომბრელებს უნდა მივლოცოთ დაბადების დღე. ჩემართან ქართული ტალღიდან და ასეთი 6 ოქტომბრელი ყავს უკეთილისი კაცი ბაჩი ქანთარია, რომელიც გახლავთ დღეს იუბილარი. ხო და ბაჩი ქანთარიას გაუმარჯე ჩემო მეგობრებო, ჩემგან გულბათისგან და მანუჩარ ბელკანიასგან, იგივე შავი ძაღლისგან დიდი სიყვარულით ეძღვნება ეს სიმღერა, როგორც ყველა 6 ოქტომბერს დაბადებულს, ასევე ბაჩი ქანთარიას. არ დაიდარდოთ.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: 11 საათი 15 წუთია. დელამშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: დილის გამამხნევებელი სიმღერა უდარდო ტალღაზე და ბრჭყალებში შოფრებისთვის. ანუ ყველა მძღოლს მშვიდობიანი და ბედნიერი გადაადგილება მინდა გისურვოთ თელი დღის განმავლობაში. ავჭალა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა. განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგში.

0: ან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: 11:37 წუთი უდარდო ტალღაზე ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინეთ სიმღერა რომელიც იეთიმ გურჯის ლექსია შექმნილი თქვენთვის მღერო და ქართული ხმები სიმღერით ავადავარ ყოველს ჯანმრთელობას გისურვებთ სიკეთეს ბედნიერებას და დადგა დრო როდესაც თვალი უნდა გადავავლოთ ამინდის პროგნოზ კიდევ ერთხელ ჩვენი საყვარელი და ამაყი ასე ვთქვათ ძვირფასი სამშობლოს რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდევი ჩვენი ასევე სამაყო მეტეოროლოგების მიერ არ დაიტერთოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ

0: ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: დაგჭირდება ჩვენ საათში ერთხელ ინფორმაცია მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, რასაც უდარდელი ტალღიდან თავაზობთ ყოველდღიურად. დიახ, მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, დღეს კალენდარზე 6 ოქტომბერია, სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რაიონში წვიმა ივარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქობულეთში +20 დაფიქსირდება, მეშტეში +14. ოზურგეთში +18 გრადუსამდე აიცავს ტემპერატურა. კუთაიში +22 დაფიქსირდება, ფოთში +21 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს. ტემპერატურას რაც შეეხება, შემდეგნაირად გამოიყურება. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი +18, ხაშური +19, გორითელავი +20, რუსთავში +21 ან ავარაუდები. დაბოლოს ზედაქალაქი თბილისი, ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები დღის მონაკვეთში, მეორე მონაკვეთში. ხო, მეორე მონაკვეთში არის ალბათობა ყოველ შემთხვევაში, რომ ცირედით მაინც გაწვიმის. თუმცა სინოპტიკოსები ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მზიან დღესაც გვირდებიან. +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნამდვილად კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 17 გრადუსია პლუსით, ქუთაისში +17 ფიქსირდება მსგავსა დედაქალაქისა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +18 ანცოთებში. ზრდება მუსიკალური ეთერი და მილიონზე მეოცნებე კაცი სიმღერა ჩვენ ტალღაზე, თუმცა გენიალური ლევან ბეიტრიშვილი თავის არაჩვეულებრივ B17-თან ერთად სიმღერით მილიონი, მცირე სარეკლამო გოლი და თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
19: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
18: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისს. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
4: რადიო არ დაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
16: შედობისა საქართველოს 11:47 და ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დროა ავასულოთ თქვენ მუსიკალური სურვილები საათის მიწურულს. მაშ ასევ ნახოთ აბა რა წერილებია მობზანებული ჩვენთან თქვენი მხრიდან და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე უახლოსი რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მოგესალმები გულბათ პატივისცემით და გთხოვთ გაუშვათ ფუკა მანაგაძის ყოველები თოვ და თოვ და რომელიც ეძღვნება თეონ კოტუასო, ირაკლისგან წერილი კი ბატონო მიღებულია თქვენი თხოვნა. გამარჯობა, მინდა მოვისმინო ნინო ჩხეძის შესრულებით ლალე.

მადლობა მადონასგან არის წერილი მიღებული თქვენი თხოვნა ეს სიმღერა უცხოდ გაჟღერდება შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე ემიგრანტ ბატონ პანტელის მეგრელიშვილს ეძღვნება სიმღერა მენატრები თბილისო დიანა ღურცკაიას შესრულებით ყველა ემიგრანტს მოვიკითხავ და ასევე ბატონ პანტელის ბაჩუკებს სიმღერას რომელსაც მჯერა რომ გააჟღერებთ მადლობა პატევისცემით ნინო არის ახობაძე წერილის ავტორი კი ბატონო ნინო მიღებულია თქვენი თხოვნა და ბატონ პანტელის გაუგზავნეთ სიმღერა მენატრები თბილისო რომელსაც დიანა ღურცკაია წარმოგვიდგენს თქვენივე თხოვნით ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ლაშა ბაბუციძეს ეძღვნება სიმღერა მეგობრებთან ერთად მადლობა ლოგოა ვერიკოსგან გზავნილი კი ბატონო კიდევ ერთი წერილი თხოვთ გავუშვათ დაბადების დღის სიმღერა და მიულოცოთ ცირა სიმონიშვილს დაბადების დღეს დღე დიდი სიყვარულით მეგობრებიო კარგით ამ დროისთვის მე გზავნილი არ ფიქსირდება გამომდინარე აქედან უცოტი მუსიკა გვეულდება წინ და ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენი ჩეული სიმღერები გავაჟღეროთ მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს საათი საწყის კი ვისმენთ რიგით მეოთხე ფინალურ 12 საათიან დილისიც ეთერს უწყობა გულბათი თქვენ ყველაზე რეიტინგულ ტალღას რადიო არდაიდერდოს უსმენთ ილამში დავის

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
6: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: არდაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
8: არდაი დარდოს ეთერში რიგით მეოთხე 12 საათიანი დილის ჰიტის დროა, რომლის ფარგლებში თამაშდება ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული. უსმენთ კოტე ქარუმიძეს კიდევ ერთხელ.

0: სიმღერა ჟღერს ჩვენ ტალღაზე, ამჯერად დათო ხუჯაძე ამღერდა სიმღერით მეგობრებთან ერთად. შეგიძლიათ მეგობრებთან ერთად აუწიოთ ხმამაღლა რადიო მიმღებს და არ დაიდარდოთ, გაატაროთ დღე ბედნიერად და ენერგიულად. სიმღერა დასრულდა და უნდა გავიგოთ რომელი საათია საქართველოში.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 12 საათი 18 წუთია. დილამშვიდობის არა, დღემშვიდობის უკვე.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა აგდაიდარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ავტომობილის ყიდვა კიდე და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 577-2190-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: დაძარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
3: გემშვიდობის მეგობრებო, 12:35 წუთია. უდარდელ ტალღაზე ვიდრე კიდევ ერთხელ გადავავლებთ თვალსაჩინო პროგნოზს ნავარაუდოს დღევანდელი დღისთვის. მანამდე უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი და არ დაიდარდოს უდარდო სცენაზე, ამოვიპატიჟებ ახლა თქვენთვის, ჩემთვისაც. გელაგნოლიძეს ღამის შოუს ბენდს და სიმღერას სახელწოდებით რიარია.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია

0: ორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
2: დღევანდელი 12 საათსა და 39 წუთზე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს უდარდელი ეთერიდან და კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალის სინოპტიკოსების ნავარაუდევს. დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით კალენდარზე 6 ოქტომბერია სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 20 დაფიქსირდება, მესტეში პლუს 14 ივარაუდეს. ოზურგეთში 18 გრადუსამდე დათბება, ქუთაისში პლუს 22 დაფიქსირდება, ფოთში პლუს 21. აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი პლუს 18, ხაშური პლუს 19. გორში, თელავში პლუს 20 დაფიქსირდება, რუსთავში პლუს 21 გრადუსი თბოს ვარაუდობენ. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მეტეოროლოგების ვარაუდით, ხანმოკლე წვიმაც არის შესაძლებელი, თუმცა ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მზიანი ამინდი გოლოდება, პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 18-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 18 გრადუსი ფიქსირდება. თაკომელიქიშვილი გვერდება სიმღერით უმისამართოთ, მე კი დაგიტოვებთ მისამართს, თუ სად შევხვდებით. იახ, ეს სწორედაც რომ თქვენი შეყვარებული არ დაიდარდოა. დიახ, ჩვენგანო თქვენგან შეყვარებული წლების განმავლობაში, სადაც მცირე სარეკლამო გოლი შემდგომ შევხვდებით და გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავესგან დაწესებულს. არ დაიდარდოთ.

0: ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
11: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
12: მუსიკალური ვიქტორინა დილის ჰიტი ათამაშებს ჩვენი მეგობარ კავიასგან დაწესებულ ორ ბილეთს კინოთეატრში. დიახ, მეგობრებო, 2-17-57-57. ჩვენი ტელეფონის ნომერი უცვლელია და გურეკეთ, იქნება და თქვენ ხართ ის პიროვნება, რომელსაც უნდა გადაეცეს ეს არაჩვეულებრივი პრიზი ვიქტორინის ფარგლებში. გამარჯობა.
13: გამარჯობა.
12: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
13: კარგად, ხო, კარგად ხართ.
12: მადლობა, კარგად გზნობ, თავს გაიხარეთ, მიხარია თქვენი ხმის გაგონება.
13: კარგი, არო, თქო კარგად ხართ, სახში ძიძები პატარებს კარგია, მე სახლიდან кайხასიაც გამოდიხარ, რადიოშიც кайხასიაც.
12: მადლობა, გაიხარეთ, გაიხარეთ. ახლა უნდა დავსაკითხო და თუ ხართ მზად რომ გასცეთ
13: პასუხი. რა ვიცი, ნახოთ ისოთ რა სწავლავ, ნახოთ რა.
12: რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 11 საათიან დილის ეთის პარლებში?
13: ქუთაის.
12: ანრი ჯოხაძე.
13: თქვენ?
12: მოიგეთ ორი ბილეთი.

0: და გავიესგან დაწესებული გიოცავთ გამარჯობას და მშვიდობაში მოიხმარეთ.
1: მადლობა ძიძი.
0: რა სიმღერას მოიცავთ?
1: აი, ყველა სხვადასხვაა, ნუ ხო, ისეთი კარგი სიმღერები გაქვთ. აი, არჩევანი ცოტა ძნელია და ისე შენი სიმღერა გაუშვე, როგორ შეგანიხარ.
0: კარგი, მაშინ ერთ-ერთ საუცილებლად ამოვარჩე თქვენი თხოვნით და დაგემშვიდობებით სიკეთით სავსე დღეს გისურვებთ.
1: კარგად გძლიერებობ.
0: აბა ბედნიერად დროებით გავასრულეთ ხაზიდან. პატივცემული ადამიანი, რომელმაც დამსახურებულად მოიგო და გადაეცა კიდეც პრიზი. ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ ქრიზანთემებს, რომელიც ჩვენ მსვენელს ყოველ შემთხვევაში მსვენელებს ძალიან დიდ ნაწილს უყვარს და მანამდე კი აუცილებლად უნდა მოვიკითხო ის გზავნილები და წერილები, რომლებიც ჩვენამდეა მობრძანებული თქვენის მხრიდან. დავიწყოთ. გავუშვით ლიანებიო კახაჭელიძე არის წერილის ავტორი. კი ბატონო, მოგესალმებით, გთხოვთ გავუშვათ თამუნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე მადლობაო, მიშკასგან გზავნილი არაფრის. სალამი ძმას, მშვიდობა და გახარება ყველას. რთველი მაქვს, ყურძენს ვაბინავებ, ხო და ვისაც გული გერჩით ჭამასმაზე გელით ყველასო. დღეს ილია საქართველოს ლოცავს გავუშვი ლევან ძმაო, სულ სამშობლოს სიყვარულში და სამშობლოს გამარჯვებაში რომ დავლიოთო. ჩემი ძმა და მეგობარი გიორგი ქუჭაძე გახლავთ წერილის ავტორი. ბარაკა ჩემო გიორგი, შენს ოჯახს და ყველა ქართველს, თუ არა ქართველს, ვინც რთველიანობაში ხართ, ჩემო მეგობრებო, მოკლედ სიკეთით სავსე დღეს გისურვებთ. კეთილი სურვილების ასრულებას, რა თქმა უნდა, იუბილარებს, ვინც 6 ოქტომბერს არის დაბადებული და რა თქმა უნდა, ყველას თანაბრად ხანგრძლივდა ბედნიერ სიცოცხლეს. მაშასე უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე. წინგოლოდება სიმღერების მთელი კორიანტელი საათის ბოლომდე და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ დასრულდა დილისასიამოვნო რუტინა, თუმცა შუადღის ტალღაზე ხვდებით ერთმანეთს. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდეთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ვეთებია თურს ენაცლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისე ლატვია შენ სუნყვადა შენი სინაზე ჩადარი პლავდგას ჩაფიქარებული და დაღლილ ფოთლებს

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13:16 დღემშვიდობისა საქართველოს.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური. დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ჰიტის დროა ჩვენს ტალღაზე 13:36. მოგესალმებით ყველას. ეთერს უძღვება გულბათი და ვისმენთ რუგრიკ აპანაძის ახალ სიმღერას. მზეო, ჩემი დედა ხარ. არ დაიდერდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საბოლოოდ უნდა გადავალო თვალი ამ ის პროგრამს, რომელიც 6 ოქტომბრისთვის გახლავთ ნავარაუდები და მორიგი საათებიდან უკვე ხვალინდელი დღის ამინდის პროგრამს წარმოგიდგენთ რადიო არდაიდარდო. მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოში გარკვეულ რაიონებში იწვიმებს და ტემპერატურა შემეგრაინად გადანაწილდა. სოხუმი, ზუგდიდი, ბათუმი, ბათუმი ქობულეთი +20, მერტე +14, ოზურგეთი +18, ქუთაისში +22 ვარაუდეს, ფოთში +21 გრადუსამდე დათვება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +18 დაფიქსირდება, ხაშურში +19. გორში, თელავში +20 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, რუსთავში +21 გრადუსს ვარაუდობენ. დედაქალაქ თბილისს რაც შეეხება, ცვალებად ღრუბლიანობის ფონზე მზიანი დღე გველოდება, თუმცა ხანმოკლედ წვიმასაც ელოდებიან სინოპტიკოსები. +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში 20 გრადუსი სითბოა. ქუთაისშიც ასევე 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს 19 გრადუსია ამ წუთებში. რა თქმა უნდა, სითბო. 13 საათსა და 41 წუთზე უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი. ამჯერად სახეში მოგვერთება სიმღერით მიყვარხარ და გახსოვდეს. ანალოგიურად ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი ერთგული მსმენელი და ეს ყოველთვის გახსოვდეთ. რადიო არდაიდარდოს ტალღაზე ცირსარეკლამო გოლის შემდგომ კი უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საათის ბოლომდე კიდევ არაერთი თქვენთვის საყვარელი ჰიტი გაჟღერდება ძველი თუ ახალი ჩვენ ტალღაზე. რაც შეეხება ჩვენ მორიგ შეხვედრას, უკვე იქნება 2-დან 3 საათამდე შუალედში, სადაც აუცილებლად უკვე ერთსაათიანი მუსიკალური სრულების თვის განკუთვნილი დრო დაიწყებს ათვლას და შესაბამისად უკვე თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებთ მორიგი საათის ბოლომდე. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიბადოს ეთერში.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისი. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე. პროექტის მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო. ბილეთები G.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ფენი ეს ალბათ ყოველ ჩვენთან გვახსოვს ვინც სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნად ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს დროკი გავიდა მაგრამ ამ ტკივილს დრო თურმე მაინც ვერ

დედის უდროოდ გარდასვლაზეცა, კონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა. სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა, გონია გვერდით მიდგას და მესმის. მე მისი ლოცვა დამხვევა ველგან, და მასაც ჩემი ცნობების ესმის. მე დედის ამბერს ვატარებულში, ვისთანამარევს ვასრულებ მუდამ. ცრემლ-მორეული ფიქრების ზღვაში არის დღეები ხშირად რომ დუმბარ. კაცობა სწავლა შირდება თურმე, მე ხასიათი დამკვება დედის. დაგემში მისი წარმომავლობა საწინდარია.

გავარქვიდების სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე. უდროცა სულ დედის სუსტხემდე და სავიცხემლად ვერ გავიმეტე. ქუჩას დავარქვიდების სახელი

ციცხორა ქვეყნა ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს რომი მეფობენ არა მეფენი ეს ალბათ ყოველ ჩვენთანაც გვაქსოვს ვინ სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნას ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს ვინ სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნას ორთავ სოფელში

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
5: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვე იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
7: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაი დარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. თხოვნები რადიო არდაი დარდოს ეთერში.

0: შუადღემ შიდობის ეთერში ათხოვნები საქართველოში 14 საათი 7 წუთი ეთერს უძღვება გულბათი და რიგით პირველი მსვენელი მინდა მოვიპატიჟო რომელიც გვიკავშირდება 2017-57-57-ზე გამარჯობა
1: შუადღემ შიდობის ლევანიკო როგორ ხარ
0: შუადღემ შიდობის მადლობა კარგად ავად როგორ გიკითხოთ
1: კარგად მადლობა უფალს კარგად
0: ძალიან კარგი რა სიმღერით გაგახარო
1: ასენერის გამახარო და მერე
0: და მერე
1: მერე მოგიწვი შენ ანანო შენ შვილებს და მოგიკითხავ ყველა ეგუსმენელებს ოვერსის ვისაც კითხულობდა კითხულობენ ყველა იმ ადამიანს მოგიკითხავ დიდი სიყვარული და დაგემშვიდობები წარმატებები
0: მეც დაგემშვიდობები ნანიკო და ბედნიერ დღეს გისურვებ
1: შენც ასევე კარგად
0: იყავი კარგად აბა ბედნიერად და დროებით გულბათ მოგესალმები შუადღემ შვიდობის მაესტროს შესრულებით ძალიან გთხო გაუშვი სიმღერა წვიმს ნანა მეკოკიშვილს ეძღვნებაო მაესტრო შესრულებით აბა ნახოთ ეს სიმღერა კი ბატონო გვაქვს და აუცილებლად გაჟღერდება შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე მოგესალმებით მინდა გაუშვათ საით მიდიხარ მაგდას შესრულებითო რატის ეძღვნება ლევიშვილსო მადლობა წინასწარო არაფრის კარგი ამ დროს მეტი წერილი არ ფიქსირდება ორი სიმღერა მოვისმინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ამჯერად მიამღერდები თქვენთვის აგერ ჩვენ კეთილი ნანიკოს თხოვნით და შესაბამისად უკვე დაბრუნდები ეთერში მაესტროს სიმღერის შემდგომ რათა განვაგზოთ თხოვნები საათის ბოლომდე და ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები არ დაიდარდეთ.

0: ვაგზელებს თხოვნებს საქართველოში 14 საათი 17 წუთია. მორგი მსმენელი უნდა მოიპატიჟოთ ჩვენთან ღია ეთერში, რომელიც დაგვიკავშირდება ოპერატიულად 2017 47 47 და აი ისიც. გამარჯობა, შუადღემშვიდობის.
1: მომთანები ლევან ბატონიშვილო.
2: მადლობა, კარგად თავად როგორ გიკითხე? თავად ბატონიშვილო გოჩა.
1: გახლავა რა.
2: კარგად უნდა იყო, გაგვიხარდება შენი გამოცდა. მოდი ახლა ის მითხარი, როგორი განწყობა გვაქვს რა მოლოდინები დღევანდელი დღისგან და ზოგადად ცხოვრებისგან, ესაც ხო არის საინტერესო.
1: კი, კი, დღევანდელი დღისგან ის მოლოდინები მაქვს, რომ ეს ამე кай ფეხბურთს უყურებ. ვერ მქონდა კარგი სამამოდა.
2: და კამო ვისტორები ხასიათზე ხანაკლებად კაი. ხო, თავარი ნახე, აი, მაინც პოზიტივისგან ხარ მომართული და ეს უკვე კაია.
1: კი, კი, ხა რაც არის მას ეღავი მას შეცდი
2: და. ძალიან კარგი და სწორი მიდგომა.
1: მას დაუჯერდეთ რაც არის.
2: აბარა.
1: აა, არის სიმღერა ყოველთვის პოზიტიურია ზოგადად. მე ამ გონია რომ სევდიანი და ეს სიმღერა იყოს რა და მაინც ხარ. მოდი ინაცეს გავუშვათ ისე დავითი.
2: აჰა. იბათო.
1: და არა, ვინმე რომ ის ინდა აღნიშნე რომ ვინმე რომ ათქოს რა ახსევდიან სიმღერას.
2: ხო, მესმის, მესმის. თუმცა ხო.
1: სიმღერა ხო.
2: ჩვენ რაც არ უნდა ვამტკიცოთ მე და შენ ჩვენ თავზე, ან ზოგადად ყოველთვის გაგვიწევენ ოპონირებას, ანუ ადამიანები ჩვენ აზრთან მიმართებაში. ასე რომ მოდი უბრალოდ ჩვენ რაც გვინდა ის ვაკეთოთ.
1: ჩარჩოში
2: ფარგლებში ნორმის.
1: ხო, და აი ახლა პოდკასტებს უყურები რაღაცა საფეხბურთო თემებზე და იმდენი ის იყო რა ქვია ნეგატივი და ვიწერ მოწერის ამბავში აი კითხულობენ ბიჭები ახლა კეპიცები მე არ ვიცი როგორ უნდა ეცინოს რა ამას რა დაგიქხო ამ პოდკასტების ავტორებს.
2: ანუ უბრალოდ ამდენ ინფორმაციას რო შევუშვი თავში.
1: ხო.
2: ხო, რაღაცა ესე ძალიან სტრესული, დაძაბული გარემოებები უფრო ხიბლავთ. მე მგონია ადამიანებს, იმიტომ რომ თუ არ ხიბლავს და ამით ყובה თუ არ გინდა, როგორ უნდა გაუძლო 24 საათი აი ამ ინფორმაციის შემოდინებას.
1: გადაცემები მომწონს და ბოდიში ხიჩადეთია.
2: როგორ?
1: ანუ იმდენ ნეგატივს მე რო არ ვიცი, ეგეთი რაღაცა არანანარ უნდა მოხდეს რა. ეს დაიძინო მართლა მე არ მესმის. კარგია რა ის რო გამოფხიზდეთ. ეს მე რა არის ეს ნაკრებზეც გადა. ყველაფერზე რო გადადის ეს ნეგატივია.
2: კი კი, ეგრეა.
1: ხო შეიძლება რაღაცა გამოდგმო შან.
2: ჩართონ არ დაიდარდო და ყველაფერი.
1: აი აი. ეს მომიწყე ხოლმე ეგ მაგას.
2: მაგრამ სურვილი არის სამისთვის საჭირო მონდომება და ეგ არის რა.
1: კი ბატონო.
2: რა თქმა უნდა, აბა, ხო, მიუძღვათ ხო ეს
1: ისე. აა, რავი, ყველა შედევიან დროს შედევს, უნები და რაღაცა შემდგან და გამოს ყველა შედევიან დროს შედევს, კარგ ლამას აღმოს და დაგეკრი.
2: კარგად, აბა, დროებით ბედნიერად და მომავალ ეთერამდე.
1: მომავალ ეთერამდე.
2: გაიხარებ.
0: აა, გააცნოთ გოჩა, თუმცა არაფერი არ მორჩა. პირიქით გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა თხოვნების ფარგლებში. ვისმენთ ორ სიმღერას, დათო კენჭიაშვილი ინათებს მცირე სარეკლამო რგოლი და მაგდა შესრულებით საით მიდიხარო პროექტი მაგდა, პროექტ მაგდა, რომელიც ჩვენ მომსვენო მაგთხოვა და აი ამ ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც დაგიბრუნდებით, რათა განვაგზოთ მუსიკალურ სრულების შესრულება საათის ბოლომდე. ეთერშია გულბათი.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა

0: შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი. ხარისხის ნიშანი.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
21: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისი. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები ჯი.
22: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ხონები გრძელდება არდაიდარდოს ეთერში საქართველოში 11:21. სწორედ ამ დროისთვის მორიგმს მელს მოვიპატიჟებ ჩვენთან. გამარჯობა.
1: გამარჯობა გულბას, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, კარგად, შე როგორ?
0: კარგად, ორ მადლობა, გაიხარეთ. რაში მოგეთ გაგიმასპინძლეთ?
1: ძირა მინდა დიდი ხანი არ მომისმენია. ივერია შესულებით თბილისი და ფიროსმანი.
0: აჰა, ეს საკმაოდ ძველი სიმღერაა. თემოზი კლაური ასრულებს თუ სწორად მახსოვს?
1: ხო, ივერია ასრულებს, კლაურია მე მგონი ისა სოლისტი.
0: აბა ნახოთ, თქვენ ვიპოვო ეს სიმღერა.
1: შეიძლება ჩემი თბილისი და ფიროსმანი ქვია, შეიძლება თბილისი და ფიროსმანი.
0: აი ახლავე დაუძებნი და ფიროსმანი ქვია ხო? აი ამ სიმღერას. კი ბატონო.
1: ო, ამ სიმღერას პირველი ქსენ მოგიწვნი, შემდეგ სიმღერას მოუძღნი ნინო კონცერტულ მეგობარს, ხათუნა ტოროვას, იგიო ტოროვას, ვიკითხა ზუგდიდ შედი სიყვარულით და ამათი თანადობით ყველას, ვინც მოკითხულობს, ვისაც მოკითხულობ, ასევე მოკითხავ ემიგრანტებს, ყველა ფუშურებ ჩავრჩელებას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავი, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენს, გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერად. უნდა განვაგზო ჩვენი მუსიკალური ეთერი, მინდა მოვიკითხო ჩემი ძმა და მეგობარი ლადო კობახიძე, იგივე ლადიკო, ოქრო ადამიანი, რომელსაც მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს ვუსურებ და ასევე მინდა მოვიკითხო ჩემი უსაყვარლესი და უძმესი ადამიანი მერაბი ვაჩიბერიძე, თავის არაჩვეულებრივ ფანტასტიკურ ოჯახთან ერთად სოფო ფიდუაშვილს მოვიკითხავ და ასევე თავისუფლებას მიცემ და აი ამ ადამიანების საპატივსაცემოდ კახურ შაირებსაც გავაჟღერებ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ორი სიმღერა მოვისმინოთ და შემდგომ კვლავ ვბრუნდებით, რათა განვაგრძოთ ხონები არ დაიდართოთ.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება.

საიდარდო ცენტრში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. ხოვნები, რადიო არ დაიდარდო ცენტრში.

0: შუადღე მშვიდობის საქართველოში 14 საათი 40 წუთია ჯეშვარდოთ ქართულ ტალღაზე რა თქმა უნდა კიდევ 20 წუთის განმავლობაში გრძელდება თხოვნები და შესაბამისად ველოდები თქვენ აქტიურობას 27 47 57-ზე ასევე არ დაგავიწყოთ რომ გვაქვს ალტერნატიული საშუალება იმისა რომ აისრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილი ეს გახლავთ Viber SMS ნომერი 596-96-7000 და ჩვენი Facebook კედელი გამარჯობა
1: მიხარია თქვენი გადაცემა ყოველ დროს ყოველთვის.
2: როგორ მიხარია? ამ შეფასების მოსვენა.
1: ვაიმე.
2: თქვენგან და კომპლიმენტის პირველ რიგში.
1: ვაიმე, რა кай პიროვნება ხართ. ისე გიწმობთ. ძალიან ბევრი მოსიყვარულე პიროვნებები ყავს და დღეს მინდა ჩემი მეუღლის საპატიცემოდ გელაქვია კუპარავა სიბღერა საქართველოსიდან რო დავკარა.
2: კი ბატონო, კი ბატონო. მოდით სახელი მიხარით თქვენ.
1: არეთ, ნინო მქვია.
2: А ბატონო, საიდან გიკავშირდებით?
1: ბატონო,
2: საიდან გიკავშირდებით?
1: თბილისიდან.
2: თბილისიდან, ესე იგი აქ
1: ჩვენთან. მე მოხევე ვარ ყაზბეგიდან.
2: მართლა? რა გვარის ბრძანდებით თუ შეიძლება რომ ვიტყვით?
1: მე ხაიკაშვილი ვარ.
2: ხაიკაშვილი. მოხევე ხალბატონო.
1: ისო ლაპყავდა თქვენი გვარის.
2: მართლა? გულბათაშვილი?
1: იახ.
2: აგარე, მიხარია, მიხარია ძალიან. ხშირად შემოგუერთით ხოლმე და ხშირად გაგახარებთ ჩვენს
1: თქვენი. მე ყავ ხომ, მაგრამ მერიდება.
2: ნუ გერიდებათ აქ მორიდება არ გამოგვარდა.
1: აკურა მოდან იყო ბიცოლაჩი.
2: აჰა, წინამძღვრიანთ კარი.
1: დიახ, დიახ.
2: ძალიან კარგი, მოვიკითხე წინამძღვრიანთ კარი საგურამო და ზოგადად თათუშეთი, ხევსურეთი, ტიულეთი. ყველა ჩვენია ერთნივარ და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა.
1: ძალიან თბილი და პატიოსანი პიროვნება ხართ. აი, რამდენი წელია გისმენთ.
2: დიდი მადლობა, ქალბატონო.
1: გაიხარე შენი ოჯახიდან.
2: აბა დაგემშვიდობებით და ვინმე დავნახოთ კიდევ შემომიერთებით არაერთ
1: ის აუცილებლად ამ ნომერზე
2: კარგით
1: კარგი
2: აბა დროებით ბედნიერად
1: მადლობთ ყურადღებით
2: კარგად კარგად
0: ასე და ამგვარად შემოგობრებო არც მეტი და არც ნაკლები გუგა კობრავა უნდა მოვიპატიჟოთ უდარდო ეთერში სიმღერით ჩემი ტურფა საქართველო თუმცა მოდით მანამდე ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი გაუმარჯოს ლევანისო იმერე ти შენთან არისო. აბა ერთი გავშინი ნოჩხეიძის ოსური მოვისმინოთ ყველა მერთადო. მადლობა წინასწარო. ვანე მამრიკიშვილი წერილის ავტორი, მოკითხოთ ჩვენგან იმერეთს, იმერლებს. ჩემი ერთ-ერთი გამორჩეულად საყვარელი კუთხეა საქართველოსი და მოკლედ ჩემი დიდი პატივისცემა თქვენ. აკთხოთ გავშათ სოფელო, ჩემო სოფელო ეძღვნება მენშევიკს, მერაბა ბათუს, იაგორჩიკს, ბექარდის, კორუშას, კურკა ვასილიჩს, იმენ და დუგაროს, ზვიადი მელაკუ და სოფელ თესელში მადლობაო. არაფრის მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენთან მშვიდობის მეგობარო, როგორ ხარო? მადლობა, კარგად ვარ. შაკო, ჩემო ოქრო ადამიანო, შე როგორ გიკითხო? თუ შეიძლება გავში მაწანწალა, გაიხარეო ეს ქალბატონი ცური ჩადგილის შესრულებით, ხო? მე მგონი ამაზეა საუბარი. კი ბატონო, სიამოვნებით ეს სიმღერაც გაჟღერდება თხოვნების ფარგლებში. მოდით ახლა მოვიფათიჟოთ. ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გუგა კობრავა სიმღერით ჩემი ტურფა საქართველო და რეკლამის შემდგომ ნინო ჩხეიძის შესრულებით ოსურსაც მოვისმენთ. შემდეგ უკვე აუცილებლად უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს და აუცილებლად უნდა განვაგზოთ თხოვნები საათის ბოლომდე. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgio Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
0: განახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: ჩვენ დღეს თხოვნების ფორმატში და ფარგლებში რიგით მსმენელები და მოვიპატიჟოთ დღევანდელი დღისთვის. ნახოთ აბა ვინ იქნება ჩვენი რიგით ბოლო სტუმარი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევანი, როგორ გიკითხოთ გენაც?
0: მადლობა, კარგად, ხო როგორ გძანდებით, როგორ?
1: დაიხარეთ, მოგესალმებით მიშა მასწავლებელი შინდიდან.
0: გამიხარდა თქვენი ხმის გაგონება ბატონო მიხეილ. როგორ გიკითხოთ, როგორ გძანდებით?
1: რარაგიშავს
0: მერჩის სალონის ცოცხლობს ძიგარო. იცოცხლე დიდხანს და ბედნიერად საყარელო ჯახთან ერთად.
1: მადლობთ.
0: აბა რა მოვისმინეთ, რა გესი ამოვნებათ?
1: სამრიკო მეჭიაურელის სიმღერამი და ბახუსმა ამიყოლია.
0: კი ბატონო, სიამოვნებით გავაჟღერებ ამ სიმღერას და მივიწყვეთ.
1: მეგობრებს, დავით გერგეშაიძეს, ლევან ბახუტაშვილს, იურის ფინანდარს, ყველა ქალბატონებს სამადის საფრით და ასევე შიდაში მოიგიწავ ჯამას, ჩემს კაის მაკაც, ვაჟას სამადაშვილს. კარგად აბრძანდება და დიდი მადლობა.
0: კარგად იყავით, კარგად, ბედნიერად, აბა დროებით. ამოვიკითხოთ წერილები რამდენიმე და უნდა დავასრულოთ ხონების სამწუხაროდ, ვინაიდან და რადგანაც დრო აღარ არის დარჩენილი, იმისა რომ კიდევ ერთი მსვენელი მოვიპატიჟოთ. გამარჯობა შოთიკო, აჭარული სიმღერა მინდა. არ ვიცი შოთიკო არ მქვია, მაგრამ აჭარულს აუცილებლად გავეშხერებ. გთხოვთ რაო? ჭოროხის ხიძე დგავარ საცობში. ხასიათზე მომიყვანს, დიდი მადლობა წინასწარო ბათუმი, თქვენთანაო. მიყვარხართო, ირინა მარკიდისი არის წერილის ავტორი. მოვიკითხოთ, მოვიკითხოთ ირინა, საცობში მდგომი ყველა ადამიანი მალე თავშთა გზებზე გადაადგილება უსურვოთ და აჭარულიც რა თქმა უნდა გაჟღერდება ამ შემთხვევაში. ჩვენი უსაყვარლესი და უკეთილესი ლაშა ღვონტის შესრულებით. დიახ. მორიქსაჩი რა თქმა უნდა. გამარჯობა გულბათ, პატივისცემი და დიდი სიყვარულით მინდა გააჟღერო ეკა კვალიაშვილის შესრულებით სოფელო. მადლობა წინასწარო. ნანო არის წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. ნინო ხოსიტაშვილს ეძღვნება სიმღერა რამე სიყვარულზეო. მადლობაო ერეკლესგან გზავნილი. გულბათ ქო გავში რამე მხიარული სიმღერა და მეუძღვნათ ვიკას თენგოსგან დიდი სიყვარულით. კარგით მეგობრებო, დასრულდა თხოვნები. ორი სიმღერა გველოდება წინ, არ ვიცი ორი რამდენად მოესწრება, მაგრამ იმედია მოესწრება. თუ არ და რა სიმღერებიც ვერ გაჟღერდა ამ საათში, მორიგი საათიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ ტალღაზე. თხოვნები დასრულდა, არ დაიდართოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში დაელოდე 15 ოქტომბრიდან როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.gr.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისი. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფ შემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არდაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერის დროა ჩვენ ტალღაზე და ასევე ჩვენი დამშვიდობების დროც მოსულა. დათუნა სირბილაძე ამღერდება სიმღერით. ჩემი ყვარდა ერთი გოგო, მე კი ყველა ძალიან მიყვარხართ, ვისაც ჩვენ გიყვარვართ. და რა თქმა უნდა, დამშვიდობებისას გეტყვით, რომ დღის მეორე მონაკვეთს გაატარებს თქვენთან ერთად თაკო მელიქიშვილი. ეს არ დაიდარდა, ბედნიერი და სასიამოვნო საღამო.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი 22 წუთია. არ დაიდარდოთ.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
4: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
9: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლის

0: პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სამპაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილიჯი.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: მოვიდა. ვინდა კაცი მოვიდა ხანძის დასალევა. გელოდებია.
1: გელოდებიან. არ დაიდარდო უნდა ჩართო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ. რაც გადის დრო და ხანი, მე უფრო მეტად მიყვარს შენი, პატარა ტანი. სიყვარულით არ დაიდარდო.

0: ახალი ჰიტი მოვისმინეთ გიორგი ელის ბარაშვილის სიმღერა, რომელიც პარასკევს ზავა პრემიერად გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. აი ახლა იწყება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა ეთერშია თაკო მელიქიშვილის აღმოს 10 საათამდე. დღეს ჩვენ ერთად ვიქნებით. ახლა კი ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ხვალ სულიად საქართველოში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ეს არ დაიდარდოა და 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი. სოხუმში და ქუთაისში და ასევე ბათუმში იქნება 20, მესტიაში 13, ზუგდიდში 21, ოზურგეთში კი 18 გრადუსამდე დათვება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსაოდნელი დღის განმავლობაში. ჰაერის ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში იქნება 16, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში კი 22 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი, 22 გრადუსი იქნება. 15 საათსა და 53 წუთზე კი თბილისში არის 20 გრადუსი სითბო. ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე ყველას, კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ. არ დაიტარდო.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
4: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
22: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
23: ჩვენ მოუწყებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: აბა, წევიდა.

0: რეკლამა.
1: Socar Isadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Socar Giorgia Petroleumma. Socar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Socaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Socari, aise energiit da italiuri satsvavit.
0: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
4: პირველად საქართველოში, საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეით და იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი.

0: მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი

0: ნუკრი კაპანაძე და ძველი ტრამვაი მისი შესრულებით ეს გახლავთ ერთ-ერთი ახალი სიმღერა რომლის ავტორის ნინო ჩხიკვაძე გახლავთ ბედიო და მშვიდობიან დღეს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არ დაიდარდოსთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი
1: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
0: 16 საათი 18 წუთი არ დაიდარდო
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა და პოპური ქართული კინოფილმიდან თოჯინები იცინიან. 4 გია.
2: ამ გულმა თოჯინას შეკადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც. დაიცირა

0: ფშენი მოვალე. რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდ-ვილზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შუადღე მშვიდობის 16 საათი 35 წუთი სრულიად საქართველოში. ბედნიერ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ყველას. ეს არ დაიდარდოა ეთერში თაკო მელიქიშვილი და ახალი ჰიტი მოვისმინოთ, ხომ? მინდა ბედნიერი ვიყო ნუცა ბუზალაძე, სიმღერის ავტორი რუსა მორჩილაძე. Gachot.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

შუა დღემშვიდობის 16 საათი 38 წუთი ეს არდაი დარდოა ეთეშია თაკო დღეს საათამდე ჩვენ ტრადიციულად ერთად ვიქნებით ახლა კი ნახოთ როგორ ამინ ზგვიწინასწარ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის ხვალ არის ესე იგი 7 ოქტომბერი დღე 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოში როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ უმეტეს რეგიონში უნალე ქვამინდე არის მოსაოდნელი სოხუმში ქუთაისში და ბათუმში იქნება 20 მესტიაში 13 ზუგდიდში 21 ოზურგეთში 18 რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა ასე გადანაწილდა სხვადასხვა ქალაქებში ახალციხეში ბორჯომში და ცხინვალში 16 გორში 18 თელავში 19 რუსთავში კი 22 გრადუსი სითბო და ბოლოს ჩვენ დედაქალაქი ხო თბილისი თბილისში იქნება უნალე ქვამინდი ხვალ დღის განმავლობაში 22 გრადუსამდე დათბება 16 საათსა და 19 წუთზე კი თბილისში 20 გრადუსი სითბოა გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და აქვე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მსურს მოგაწოდოთ თეატრალური კვარტეტი მეგობრებო 9 ოქტომბერს რესპუბლიკა ივენთ ჰოლში დაუვიწყარ საღამოს პირდებათ. Ну თავისუფლად ხომ ქართული სასცენო მუსიკალური სივრცის ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ ამეთახვებით პოპულარული და საყვარელი ვოკალური ანსამბლი მათ რეპერტუარში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს თავისთავად ქართული კინოფილმების

მუსიკას, ლეგენდარულ ქართველი კომპოზიტორების სიმღერების თანამედროვე ვერსიებს და ერთ-ერთი ვერსია ახლა ჟღერს უკვე ჩვენს ეთერში, რომელსაც ერთად მოვისმენთ. ეს გახავთ სიმღერა პოპური ქართული კინოფილმიდან მიმინო, თეატრალური კვარტეტი წარსდგება თქვენს წინაშე და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თავისთავად ამ საღამოზე შესრულდება, საკუთეთ ემოციური შესრულება იქნება და ტრადიციული ქართული მრავალხმიანობის ოსტატური სინთეზი. შეგვიძლია დაგეგმოთ უკვე 9 ოქტომბერი და ისე ამოვნოთ იმარაჩოლებრივი მუსიკალური პროგრამის ფონზე, რომელსაც თეატრალური კვარტეტი თქვენთვის შეასრულებს 9 ოქტომბერს.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთი ვრცეში.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე. პროექტის მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო. ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
6: აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში. 17 საათი 3 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში. ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ არ დაიდარდოსთან ერთად ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე და კომპოზიტორ შემსრულებელი სიმღერა Se la vi rusa murchodi shesrolebit. Al deidardo.

ჯორა გაუსვა დიდი ბიჯო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 17 საათი, 17 წუთი არ დაიდარდო.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეთერშია თაკო.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერის ფარგლებში ჯგუფი ბანი გვესტომრა, სიმღერა რომელიც დაპრემიერდა ჩემს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან ელანზე. მოისმინეთ ისე ამოვნეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი დღე.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც განიცადეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ლაშა გლონტი და ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინეთ მისი შესრულებით სიმღერა ალიკა ჩაჩხიანს ეკუთვნის მუსიკა და ტექსტი სიმღერას სახელწოდებით ისევ მოვლენ ფანტელები სიმღერა დასრულდა ჩვენ კი კიდევ ერთხელ ერთად გავეცნობთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება

და იქნება 22 17 საათსა და 36 წუთზე კი თბილისში არის 19 გრადუსი სითბო. პოპური ჩხიკვთა ქორწილი დამოვისმინოთ. ფორტე წარდგება თქვენს წინაშე. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ. ჩვენთან ერთად არდეიდარდოსთან ერთად შეგახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიიდან თაკო გეხმიანება და დიდი სიამოვნებით დღევანდელ საღამოს თქვენთან ერთად ვატარებ.

რეკლამა ავდაიბარდეს ეთერში. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით.

0: გვირეკე 511 23 55 55.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი, ტელევიზორი 349 ლარი, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი, მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
6: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება? აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა. Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიაში.

0: ბიებში ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები სიყვარულით ავერსი
1: იწყებთ მშენებლობას ფუძე საძირკველში მიწისქვეშა ავტოფარეხებში ბრტყელგადახურვებზე საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-16
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-ს თან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი. ხარისხის ნიშანი.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული რავის სრულად დაფაროს არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 18 საათი 14 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: ქართული ხმები შემოგვიერთდა და მოვისმინოთ მათი შესრულებით სიმღერა ავადა ავადა ბედნიერი

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.

0: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Rikshi ika, tsipula daka, barierebi tika, kareshiaka. ცხრამთვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ჩემთან ერთად, აბრა, გამომყევით და ჩემთან ერთად იარეთ კიდევ უახლოესი საათების განმავლობაში ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე. არდა იდარდოსთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ჩვენ მოვისმინეთ ახალი ვერსია ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის ჩემთან ერთად ხატია ელიზბარაშვილი და მარიკა თხელიძე. სიმღერა ნელ-ნელა თავის ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ კი კიდევ ერთხელ ჩვენს ტალღაზე. ერთად გავეცნობით ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ დაგვეოდეთ არდა იდარდო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორი ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის, 18:33 წუთი და კიდევ ერთხელ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი ჩვენს ტალღაზე. უმეტესად უნალეკო ჩაივლის დღე დასავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში იქნება 20, ქუთაისშიც ასევე და ბათუმშიც 20 იქნება. მესტიაში 13, ზუგდიდში 21, ოზურგეთში 18. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსაოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ქალაქებში ასე გადანაწილდა: ახალციხეში და ბორჯომში და ცხინვალში 16, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში კი 22 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის ხოლმოსაოდნელი, ნუ კარგი ამინდი არის, უნალეკო ჩაივლის, ხვალინდელი დღე და 22 გრადუსი იქნება. 18 საათსა და 35 წუთზე კი თბილისში 19 გრადუსი სითბო. აბა რა, ყველაფერი, ყველაფერი ძალიან მაგრა და კარგად იქნება. ნიკო გომელაური და ზუმბა ჩვენს ტალღაზე და შემდეგ საათი საწყის, ნუ თავისთავად 3 საათიანი თხოვნები დაიწყება. დრო როცა ჩვენ შეგვიძლია მოვეფეროთ ერთმანეთს და რა შეიძლება ბევრი ბევრი სიყვარული ვაჩვქოთ თხოვნებში. დაგოთით.

0: ნება მიუღია. ფოთა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
1: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ დავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ. მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელად ჭკვიანური.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის რძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერი სამდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: ვიზონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჯგუფი ბერია და სიმღერა რანუნი. 19:03 ცხოვნები იწყება. და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით, საღამომშვიდობის.
1: მოგესალმებით, საღამომშვიდობის, ჩემო ხარკო.
0: საღამომშვიდობის, როგორ ხარ ნან?
1: კარგად, შე როგორ ხარ?
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: კარგია რომ კარგად.
0: შეუძლებელი ხარ და დედასთან ერთად ცუდაც იყო, ხო? ალბათ ამეთ ახმები შესაბამისად განწყობა ამაღლებული და საუკეთესო მოქვს.
1: ნამდვილად, რაც არ უნდა ცუდაც ვარ თუ რას,
0: მაინც უნდა ცუდაც ვარ თუ რას. ძაი მაგარი იყო. ცუდაც ვარ თუ რას, მაგრამ მაინც არ დაიდარდო. აბარა, აბარა, ესე გამოდის რა. კარგი, რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ტრადიციულად
0: უბრალოდ მიყარხარ. წლის ჰიტი. წლის ჰიტი ჯილდო გადაეცემა თამარ თაკო, თამრიკო, თამრი მელიქიშვილს. მე თუ დავაჯილდოებ საკუთარ.
1: მომკითხავ ლიზისა რატის.
0: მადლობა. მადლობა, გაიხარე.
1: ხოთიმელიცობამ როგორ ჩაიარა?
0: ძალიან მაგრად ჩაიარა, მინდა გითხრა, ძალიან გამაყოფილი ვარ საკუთარი თავით და ხალხით, ვინც ამ ღონისძებაზე მოვიდა. ხო დაი, ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან ბედნიერი.
1: და ვიდეო ფას მოუკარი.
0: აჰა, მერე როგორ მოგეწონე?
1: ძალიან მაგარი გოგო.
0: აბარა, ხო უნდა იყო განსხვავებული. გადახტი, გადმოხტი, გაართე ხალხი, აჩუქე პოზიტივი და ეგ არის, ხო?
1: ნამდვილად კარგი პოზიტივი ხასიათი იყავი და
0: ხალხიც ასე იყო. კი ბატონო, თარეკ სიმღერა მე ძალიან მიყვარს, აი მართლა ძალიან მიყვარს, აუ გამორჩეულად მიყვარს და მოკლედ კარგი დღე იყო რა, ცოტა კისერი მქონდა გაშეშებული, მაგრამ ჩახტობის ვერ გამიარა.
1: ნამდვილად კარგი იყო, მომეწონა, ძალიან მაგარი გოგო.
0: აჰა, კი ბატონო, ვიცი, მადლობა. ხოდამ, შე როგორ გაატარე ხა? მე ვიცი რომ კახეთში იქნებოდი, მაგრამ მაინც ხო შეიძლება აღნიშნე ხა. კახეთში თბილისო. რაღაც ინტერესო იქნებოდა მწვადები. ბა,
1: რადივარ დაიდარდოსთან ერთად აღნიშნე.
0: აჰა, მშვენიერი.
1: ხო, რა თქმა უნდა, არ დაიდარდოსთან ერთად გამატარე დრო და მშვენივრად.
0: ხო და აბა კარგ დროს გაატარებდი, კი ბატონო.
1: ნამდვილად, ნამდვილად. ხო და ისე ცოტა მონატრებაც იყო.
0: ვინ გენატრებოდა? ბატონო, მე ლიგიშვილი გენატრებო და იქრო ხტუნაობ და შენ გენატრებო. მადლობა.
1: დავიდა ხე ფეისბუქს მე ვაში რა შევედი და დაგინდა ხე და უცებ ძალიან მომენატრა.
0: მე ძალიან მომენატრა და მადლობა. მაგრამ ხანდახან ეხა ხომ უნდა წავიდეს თაკო იხტუნაოს, იმღეროს, იცეკოს, გაეთოს.
1: ხანდროს ერა ყოველთვის გარწუცხა, ძალიან კარგია, დასვენებაც კარგია, ნათობაც კარგია ჩემო თაკო და ხანდახანდროს უნდა დაიხსნა.
0: აუცილებლად კი.
1: ხო, მოვიკითხავ ახლა ხაცუმა ფერია გოგოს სიყვარულით. იურის წინანდალში მოვიკითხავ ზიკოსთან ერთად, დათოს ქობულეთში, დალი გვიჩია და ეთერი ღურწკაია. და ყველა ერთგულს მოვიკითხავ, ვინც არ დაიდარდოს უსმენს, ვინც საკომელიქის შვილს უსმენს და ვინც ღამეს საათამდე თაკოსთან ერთად იქნება.
0: მადლობა, მოკლედ დარჩით თაკოსთან ერთად.
1: მიყვარხარ,
0: კარგად. მის მიყვარხარ, ძალიან მადლობა სიტფოსთვის, მადლობა სიყვარულისთვის, მადლობა რომ გიყვარს ჩემი უბრალოდ.

და მადლობა რომ შეგიძლია უბრალო სიყვარული. იმიტომ რომ აი ესე ვერ მოითხოვ ამ სიმღერას, თუ უბრალო სიყვარული არ შეგიძლია და ესე ვერ იმღერებ ამ სიმღერას, ხო? თუ უბრალო სიყვარული არ შეგიძლია. აბა, დაიწყეთ ხოვნები აქტიურად.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღეს
1: სოების ბა
2: ტრიო ალილოწარს გათქვენს წინაშე ძველი ხანგი მოვისმინეთ 19 საათი 21 წუთი და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე საღამოშვიდობის მოგესალმებით გამარჯობათ როგორ ბრძანდებით
3: კარგად
2: უნდა იყოთ აბა რა
3: მეც
2: კარგად ვარ დიდი მადლობა მადლობა მოკითხვისთვის დიდი მადლობა თქვენც ასევე აბა, რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
3: ახლა შენი სიმღერა ვერ გავისმინოთ.
2: იყო.
3: დამასტრეს.
2: ეხლა ვეღარ გავუშვებ, იმიტომ რომ მე დავიბლოკები.
3: ხო, კარგი, აბა, კია სვანოაში რაკნა ვერ გიწე.
2: კი ბატონი.
3: მე მინდა დაგეგებინდა ხათულადე და დიდი სიყვარული.
2: აა რა ვქნა მე ვიცავდი თაკეთ. ა? კი ბატონო, არა, ჩემს ლაპარაკო. ხო. დიახ.
3: მესამე არჩევა.
2: არა, მესამე არჩევა არანაირად.
3: ხო. მოიკითხავ ხათულას ყველა დიდი სიყვარული, საყვარელი ქალბატონი, მოიკითხავ კი ღია შვიდი ზონა, ლუაგ ლიგინერიაზე. და ყოველას მეერ და შენ გაჩუკებ ამ სიმღერას ჩემო კარგო ჩემო დახატულო ქალბატონო ლამაზო როგორ გითხარ ისე როგორ გაფასო
2: მადლობა
3: მეც მიყვარხარ
2: არა როგორ გეკადებათ ყოველთვის მახსოვს მადლობა
3: მოგიანი გავში შევიდე ჩავეხუტები რა კი ბატონო
2: ჩავეხუტოთ ერთმანეთს გოცნით ფერს
3: ნახავთ
2: კარგად გაგაზანდებოდეთ გავაცილეთ მორიგი რადიო მსვენელი არ დაიდარდოს ეთერი და ნახოთ ეხა რომელი საათია ნუ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ
4: საათის სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში.
2: საქართველოში 19 საათი 23 წუთია.
4: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ხო გამიწყდიათ შივა სკოლაზე ოცნების წაში მოხავდი შენ ჩურჩულებდი არდინდა მე გულში ფარულად გიკრავდი

ვიცი, ვიცი რომ დაბაკვია. ეხ, შენ ახლა უკვე სხვისი ხარ. რა ვქნა მაიცოლე, გივიწყე. გულში

ახლა ქუჩები გახსოს, გახსოს რა რიგად ვიყავ და ხამეთ შემოვლა ქუჩები.

0: ბავი შემოვლა ქუჩების. Ya tam tam tam. Ты орона. ბავი შემოვლა ქუჩების.
1: რეკლამა.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო

0: რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: Аверши ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: ლაში გროგავდა და მართლა ჩავარდა მახსენდება დრო და ჟამი როს იყავი პატარა აშენელი ყავნა ჭაბუკი ფლავენ ქუნდერ კინისა ვაჟას ნავალ ნაკოვალებზე შეხვდისის ხამგილითა აშენელი ყავნა ჭაბუკი

ჯავს მითარებნისთან შემახინო მდამარულა ყოველში დიდი ჩამიდგა.

0: ჯავს მიგარებ მომენტის სამდა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

გამშვიდობით, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ. სალამიო, ეს დილის არის, მიყვარხარ თაკუნაო. ჩემი ჟორენა, ჩემი საყვარელი გოგო მეც

რამი იქიდან გამომდინარე, რომ არაერთხელ აღნიშნე, რომ აი, ყველაზე რთულ მომენტში ჩემს გვერდზე იყავი და მე ეს არასოდეს არ დამავიწყდება და ეს პერიოდი რაღაცა შენთან ასოცირდება და მადლობა შენ ამისთვის და ჩვენი მეგობრობა ესე უსასრულოდ გაგრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად არ ვიცნობთ ერთმანეთს, აი რა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს, მე მგონი დროსთან ერთად ადამიანები რაც უფრო ვიზრდებით, მით უფრო ხვდებით, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რაოდენობას მეგობრების, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ხანი იცნობ ადამიანს, შეიძლება ადამიანს რაღაც ერთი საათი იცნობდე, თუნდაც დისტანციურად იცნობდე და უფრო შენს გვერდზე იყოს, უფრო უყვარდე და უფრო ზრუნავდე შენზე, ვიდრე ის ადამიანი, ვინც წლები შეიძლება შენს გვერდზე ვითომ იყოს. ხო, როგორი ტექსტი იყო? უბრალოდ რომ გიყვარს ესა ნამდვილიო, კი ბატონო, აი უბრალოდ სიყვარული და უბრალოდ რომ ვიცით რაღაცა გვერდში დგომა და მის მოიკითხვა, ხო, ელემენტარულად ეს არაფერი არ ჯდება ის, რომ ადამიანი მოიკითხო და კარგად ყოფნა უსურო. მე ხარ და ბედნიერებო, მეც ასევე ძალიან ჩემოშორინა, მოკლედ სიყვარულში გამოუტყდით მე და შენ ერთმანეთს. თაკო თუ შეიძლება რა სიმღერა გსურთ, ვერ მივხვდი. უცხორის სიმღერები ჩვენს ტალღაზე აჟღერს, რა გავაკეთო. ფატი ბროლაშვილის სიმღერა გაუშვიო. ჩემი ფატიკო ძალიან მეყვარს მე, ფატი და მისი რეპერტუარი, მაგრამ პირველ რიგში მეყვარს როგორც ძალიან საყვარელი გოგო, დიდი გულის პატრონი გოგო და მოდით გავაჟღერებ მე ფატის შესრულებით სიმღერას. დიდი სიყვარული, ყველაფერი მას ეკუთვნის, ნუ არანჟირების გარდა მუსიკა, ტექსტი მას ეკუთვნის, არანჟირება ზაზა გოჩეტაშვილს და ზე სტუდიოში ჩაიწერა. ხო, და დიდი გული რომ აქვს, დიდ სიყვარულზე ზღერის ფატის მოვიკითხავ, დიდი სიყვარულით.

0: ული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა ადაიბადოს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებით

0: შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახთებისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: საღამშობის 19 საათი 58 წუთი ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
1: საღამშობის
0: როგორ ზანდებით?
1: კარგად ვარ, კარგად, დიდი მადლობა, შენ როგორ ხარ?
0: მე ძალიან კარგად. მადლობა.
1: ძალიან კარგი, ღმერთმა სულ კარგად გამკობა.
0: მადლობა, მადლობა.
1: თაკო, მოდი ორი სიმღერა მოვისმინოთ. ერთი იყოს რა ვქნა, მიყვარ ხარ, არგო შესრულებით მიყვარს ხოლმე სიმღერა და მეორე იყოს მარიამ ელიაშვილის მიყვარ ხარო. ამ სიმღერებს პირველი ქსენ მოგიძღვნი, შემდეგ სიმღერებს მეუძღვნი ნინოს ჩემს ერთ მეგობარს, ხათუნა ტორულას, იგივე ტორულას მოვიკითხავ მოგდით დიდი სიყვარულით. ასევე მეუძღვნი ნაზიბროლა გახოკიძეს, იზო მელუას, ქალბატონ ლალის მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით. მეუძღვნი ჩემ კახელ მეგობრებს, დათო გერგეშელიძეს, ვანთასი, მიშა მასწავლებელს, ხილდასი, ასევე იურის წინანდალში მოვიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად. მეუძღვნი სიმღერებს ჩემს მეგობარს, მიხეილ კალანდაძეს, იგივე მაით და ამათი თანადობით ყველას, ვინც ახლა გვისმენს. მოვიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს, ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და საგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის, მადლობა ზარისთვის. გავაცილეთ ბატონ ლევანი, არ დაიდარდოს ეთერიდან. მოკლედ თხოვნებისთვის განკუთვნილი რიგით პირველი საათი დასასრულს მივახლოვდა. ჯგუფი არგო შემოგვიერთდება სიმღერა რა ვქნა მიყვარ ხარ.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареген да Ардаидардо.

0: ეს იგი 20 საათი და 10 წუთი შესრულდა. სრულიად საქართველოში ეთერშია ისევ და ისევ თაკო მელიქიშვილი, უახლოესი 2 საათი ერთად ვიქნებით. არა, უფრო ცოტა მინდა გითხრათ, ნუ 10 საათამდე გაგრძელდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და მოგესალმებით.
1: საღამშვიდობის,
0: როგორ ხართ?
1: კარგად, ხე როგორ ხართ?
0: მე ძალიან კარგად ვარ, დიდი მადლობა მოკითხვისთვის.
1: მე მინდა სიმღერა ლევან ჯორჯიაშვილის და გვანცა გიგიბერიას შესრულებით მოდი და ერთად ვიყოთ.
0: აჰა. კი ბატონო, მოვისმინოთ. გავაჩუქებთ ალბათ, ხო? თუ არ გავაჩუქოთ.
1: ფილის მსურველ ადამიანს.
0: ბატონო, ვერ გავიგებ.
1: ყველა კეთილის მსურველ ადამიანს.
0: ხო, ე კარგია. რართული საპოვნელია, მაგრამ მაინც ვაჩუქოთ მათ. დიდი მადლობა ზარისთვის.
1: ნახვამდის.
0: გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და ვნახოთ რომელი საათია. არ მე ვიცი რა თქვენი თვით რომელი საათია, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 20 საათი 11 წუთია.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95-დან მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
0: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora Kibenes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora Kibene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

ასეთი ცხოვრება მეტი აღარ შემიძლია ჩემოძირფასო. სულ შენსაც რომ გაიძახის, სხვასაც უნდა მიბადო. მიხარ მოიხარ.

0: გაჩებულები. არაბეთი. აჯ. აჯგალობ. აჯგალობ. აჯ. არაბეთი. არა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: გოგი ცაბაძის სიმღერებს პოპური მოვისმინეთ. თბილისური კვარტეტი წარდგა თქვენს წინაშე და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ის, რომ 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის რიგით პირველი სოლო კონცერტი სიყვარულით თბილისს და რადიო პარტნიორი გახლავთ რადიო არდაი დარდო. მოგეხსენებათ, კვარტეტი სტუმრობდა გადაცემას პრემიერა თაკოსთან და სწორედ აი ჩვენს გადაცემაში დავაპრემიერეთ ექსკლუზივის სახით ორი პოპური და ერთ-ერთი აი ახლა ჟღერს ჩვენს ეთერში. ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. როგორ ძანდებით? გაბუთო ეთერი, როგორ მომენატრეთ?
1: მე მომენატრე, მაგრამ
0: სადაა? ბატონო?
1: მე მომენატრე ძალიან.
0: მე ძალიან მომენატრე და ძალიან მიხარია რომ დაგვერეგეთ. როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: რაღაც
0: ისე რა როგორ ცხოვრობთ? ისე რა როს ნიშნავს? კარგად უნდა იყოთ. კარგად.
1: ხატებ ნიბრეთ.
0: ბატონო?
1: არაფერი.
0: თქვენი ხმები ცოტა შორიდან მესმის და.
1: ხატებ ნიბრეთ ნაიგო.
0: აჰა. გასაგებია. აი როგორ გიპასუხოთ ინგვენას? მე გიპასუხებთ. არა, არა, არა, არა, უშოს. როგორ გეკადრებათ? მივხვდი. მივხვდი. მაგრამ მე მინდა რომ კარგად იყოს თქვენ.
1: დიდი მადლობა. მე მინდა რომ ძალიან, ძალიან, ძალიან კარგად იყოს ყველაფერი. ნახოთელი გამწოლებაში.
0: მადლობა თქვენც ასე იმსახურებთ და ძალიან დიდი მიშობა განწყობას, ხო? როგორ განწყობაზეა ადამიანი, ასე რომ შეეცადეთ ყველანაირად თან არ დაიდარდოთ გვიწყობს ხელს ის რომ იყოთ პოზიტიურები და ენერგიულები და რა ვიცი. ჩვენ საწყობულ ცხოვრებას გაუმარჯოს როგორც ლაშა იტყვის ხოლმე. აბა რომ ის ღერ მოისმინოთ.
1: ართაშარაძე, მგონი ართაშარაძის არის არა, ჩვენი ცხოვრება პირველი აპრილია.
0: აა, თამუნია, თამუნია, დედა როგორ მიყვარს ეს სიმღერა, ასე მგონია რომ ჩემზე არის ეს სიმღერა. რა ვიცი, მართლა პირველი აპრილია.
1: მართლა თამუნია.
0: მე მეძღნებოდეს და კი ბატონო და რაღაცა ტექსტიც ისეთია, რომ მე ვფიქრობ ყველა ადამიანის გულს და სულს მოხვდება.
1: ხედავ მე მაგას შემას. ხედავ. და ვაკავაჩუკებ ნანას კახეთში და შუბთან ერთად. აი მე ჩვენი ხათუნა ლარიტა. კალფასანი ნაზი მინდა მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით და მონატრებით. მართლა кайხანი არ გამგონია ხმა. და ყველა რადიო მსმენელ შენ თავისთავად შენთვის არის ეს სიმღერა და შეკაჩუკებ.
0: დიდი მადლობა და ყველა თამუნიას ვაჩუქოთ, მაგრამ მე მეძღვნებოდეს, ხო? არა, როგორ გავაჩუქე და თან გადავიფიქრე და მე მეძღვნებოდეს მეთქი, მაგრამ ნუ ვინც მიიღებს საკუთარ თავზე ამ სიმღერას და ვისაც უყვარს ეს სიმღერა და შეუძლებელია რომ ავთო შარვაძის შემოქმედება არ გიყვარდეს და სარეკლამო გოლის დასრულებისთანავე ჩემთვის ყველაფერი ხარ გია სურამელაშვილის შესრულებით, ვიცი რომ ეს სიმღერა გიყვარდა, ჩემგან თქვენ საჩუქრად, როგორ გიკადრებათ.
1: ძალიან ბევრი რაღაცა მინდა რომ გავაკეთო. და აღწულებად გახო, რა ვიცი როგორ გითხრა, არ ვიცი, აი რა ვთქვა, არ ვიცი.
0: გამახარებ ნამდვილად
1: მეც. ძალიან მიყვარხართ.
0: მე ძალიან მიყვარხართ და მინდა რომ კარგად იყოთ და
1: მონატრებით ხარ უკვე.
0: მადლობა, მე ძალიან მომენატრეთ. მართლა ძალიან მიყვარხართ და ყოველთვის გამიხარდება თქვენი ნახვა და თქვენთან ჩახოტება.
1: დიდი მადლობა.
0: კოცნით ბევრს და მშვიდობიანი ღამე. მშვიდობიანი ღამე, ბედნიერი ხვალინდელი დღე ნახვამდის. შენ
1: საყვარელი.
0: მადლობა. ჩვენი საყვარელი ქალბატონი ეთერი, მე ძალიან მიყვარს ეს ქალბატონი, ძალიან ნაზია, ძალიან საყვარელია და ძალიან მიხარია რომ პირადად ვიცნობ. მიყვარხარ თამუნია. მოვისმინოთ.

0: რეკლამა.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ-კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

მე შენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუცა ბედი არა ცდეს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს, ალბათ ახლა ჰგვიან არის სევდიანი ულერივა. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვისო ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხლე ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ღერის გული, ღერის

ივარდა თან დამყვება ისევ შენია ჩრდილი გავდივარა თან დამყვება.

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატებან შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

აბარა, ნუ დაელოდებით ხო? როდის მოვა ზამთარი, გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, უბრალოდ იყავით ბედნიერები დღეს. და სულ ეს არის და უზომო ბედნიერებას გისურვებთ ნუ თავისთავად თან ჩემი სიმღერიდან გამომდინარეც. 20:48

0: 18 წუთი, საღამო მშვიდობის.
1: საღამო მშვიდობის, მონატრებული სალამი, ჩაკუნია.
0: სადამე კარგად, სად? იმერეთი მიყვარს თქო და გაქრით მერე. როგორ ხარ?
1: კარგად, ჩემო თაკო, SMS-ს ვარ წარი Facebook-ზე, მაგრამ ახლა ჩემთან არ მოდის.
0: ჩემთან არ მოდის, ჩემთან იწყება დაბლოკი. როგორ ძანდებით? ა, მე დაბლოკეთ, თქვენ არ მირეკავთ მე, თქვენ არ მირეკავთ მე. მე რო თქვი რომ მოდივარ იმერეთში თქო და მეკარგეთ.
1: მადლობა რომ მიჩადი.
0: აბოი, როგორ არ გიცნობთ, როგორ არ გიცნობთ. პირიქით ყოველთვის ფიქრობდი რომ მე თქვი სად არის, სად არის ჩვენი საყვარელი ქაპიტანი მარინა.
1: მე გამომდივა თაკო, წვალო ძალოდა ვერ გამოვდივარ.
0: აი რა ვქნა, ესეთი წესები არის. სამი სიმღერაო, სამი სიმღერაო, სამი სიმღერაო, სამი. რაღაცა ვიცავ წესებს, მოკლედ, კანონების მიხედვით მივდივარ წინ და წინ.
1: ინსტაგრამზე, TikTok-ზე, Twitter-ზე შემიძლია ვიბადეთ კუროს ყველაზე.
0: აი მე კურო, კურო სტაბილურობის ნიშანი, სიყვარული ზოდიაქოს ნიშანი და სხვა შეიძლება მე აღვნიშნე კიდეც, რომ ერთ-ერთი წარმატებული ზოდიაქოს ნიშანი იქნება წლის ბოლომდე თქო.
1: ეს გულები არის და კუროები და კუროვა ჩატუნიკო მოწერე და შეგიძლიათ ვაქო.
0: იცით რა არის? იქიდან გამომდინარე, ბევრი გამომწერი მყავს, შეიძლება ვერ მივხვდი. აი მომწერეთ ახლა მესენჯერში ჩვეულებრივად, ანუ იქ და მივხვდები შემდეგ. იმიტომ რომ ყველა კომენტარს ფაქტიურად შეუძლებელია რომ ვუპასუხო და მადლობა თქვენ რომ ჩემი გამომწერი ხართ. იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმულია, ძალიან დიდი ბედნიერებაა, იმიტომ რომ ეს ახალი შეძენილი პროფესია არის, ნუ რადიოსთან შედარებით და სიმღერასთან შედარებით, იმიტომ რომ ციფრულ ფსიქოლოგიაში და ასტროლოგიაში სულ რაღაც 4 წელია რაც ვარ და ნუ ამ სფეროში ვარ ბავშვები. როგორ ამბობენ ხომ ის 3 წლიდან მღერი. რო არ ვლაპარაკობდი, მღეროდი და ვცეკვავდი, რო არ დავდიოდი. ხოდა.
1: ხოდა.
0: მადლობა. ხამარი გაზედმეტობა, რო არ ვლაპარაკობდა მღერი. არც მერწყლები, არც მერწყლები არის, არის ძღვებია და ძალიან ბუნებრივი ვარ და გულწრფელები ვარ და რა ვთქვა, მე ამპარტავნები არ ვარ. რაღაცა ილუზიებში არ ვცხოვრობ. კუროს გაუმარ. გაუმარჯოს. იმერეთს გაუმარჯოს, იმერულ ხაჭაპურს გაუმარჯოს. ვაი მე როგორ მინდა იმერეთში და იმერული ხაჭაპური. აღარ მეპატიჟებთ ესე იგი. ვაი მე მინდა მახსენე ხაჭაპურს. აი ეხლა გადავჭა.
1: მინდა შეიძლება იმერეთშიო იყვნენ სტუმრაზე და დევიეჩებაო იწაბახოთა ერთი ფიჭო რომ დევიეჩებაო ოთხი წეტილა დასწრეპა თავებიო და მაგიო სიძიო ყველა ყოფილაო.
0: არა ხო, ნუ იმერეთში, აი მე შანსი არის დასავლეთში როცა მივდივარ, აი არ გავჩერდე ზესტაფონთან, აი არ გავჩერდე და არ მივიწევს. ხო შეიძლება მარტო ვიყავი, ხა წელს ორჯერ მომიწია, წადი, წამოდი, გაჩერდი, მივით გემრიელა და გააგზერე გზა. შეუძლებელი, გიჟდები.
1: ზესტაფონის ფერი ჩაფლი არის, ხო, იმპასია.
0: ვერპასია იმერეთი საერთოდ. აი მე
1: ხაჭაპური,
0: აი მე ხაჭაპური, აი ხაჭაპური არის, აი რომ მეკითხებია, რა გიყვარს? აი ხაჭაპური, ხაჭაპური, ხაჭაპური, ხაჭაპური გინდა? ხაჭაპური ხოჭეშ? ხო და ესე მოგრძე ჩემი ამბავი, ძალიან მიყვარს, ნუ აი აუ.
1: ხო მიჩი, რა ქინახავე განახები.
0: ჩამოდი, გუდაში, გუდაში და ყვა, ხო ხაჭაპური ხოჭი? ხო ჩამო, აუცილებლად. რა ვქნა, თქვენ არ გიყვართ ხაჭაპური? დავიჯერო ადამიანი ასევე ხაჭაპურია. მე
1: ჩემი ნატურალური ყველი მაგდას ძალიან ხშირად
0: ვარ ხო? რა მაგარია. ა
1: ჩემი ყველი მას მე ტიტორი ვიყავ, მე ტიტორი ამზადებ. აი ასე გიგოგო ვარ.
0: აი სხვა თვითონ დიეტაზე რო ვიყო ერთი თვე, ერთსაც დაწყებულიც რომ აქ დიეტა, მაინც ხაჭაპური რო დავინახო შანსი არ არის.
1: და ჩაჯიზერული ხაჭაპური ისწუნი და გამო.
0: რომელი სიმღერა მოვისმინოთ, იმიტომ რომ მე აქ შეიძლება გული წამივიდეს და 1 საათი თხოვნები აღარ
1: იქნება. მიღაცა
0: კანდონის ხაჭაპური მაინც მომიტანე. შეიძლება შეიძლება მეც ვამბობ ხოლმე რომ როცა აქ სტუმრები მოდიან გადაცემის განმავლობაში ყვავილები, ჩოკოლადები და არ მინდა, არ მინდა ერთი ნაჭერი ხაჭაპური მომიტანე და არ მინდა ყვავილები. არ ყვავილები მინდა და არ სტკვილი მინდა, აი მიყვარს ხაჭაპური. კარგით, ეხლა სანამ ცუდად გავხდი მე აქ
1: ხაჭაპური იმერო ისაცუფია
0: გული. მოვისმინოთ, თან ეხლა გული სანამ წამივა, გავაჯუკოთ.
1: მუსმეს რადიო არ დაიდო მიგის დაშია დაშია კავშია გარესა ყველა ის გავდივარ მაგრამ
0: წავედი ახლა გოგო კაცინით ბევს კაცი და აღარ დამეკარგოთ იცოდე არ დამეკარგოთ ნახავდით მეც გაკოცეთ ძალიან ბევრი გავაცილე ჩვენი საყვარელი ქალბატონი როგორ გამიხარდა მისი ხმა და მისი ზარი და იმერული სათრფიალო გავშალეთ ახლა სუფრა

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
0: დეტესეფტი
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
6: Wildberries.
0: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
8: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში

0: პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისს. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: 18 წუთი ვაგრძელებთ ურთიერთობას, ვაგრძელებთ მეგობრობას, ვაგრძელებთ თხოვნებს ჩვენს ეთერში და მორიგი რადიო მსმენელიც ფიქრობ სატელეფონო ხაზე იმყოფება, ასე რომ გავესაუბროთ. მოდით მას სათის ბოლომდე ერთად ვიქნებით. შესაბამისად გრძელდება თხოვნები, ასე რომ მიაქტიურეთ ხო? მოითხოვეთ სასრული სიმღერა, გაჩუქეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, მოეფერეთ, მოესიყვარულეთ თქვენთვის მონატრებულ ადამიანებს. შედაბენ საღამო, გთხოვთ გავშვათ გიას რომელშვილის სიმღერა უკვე მოვისმინეთ. ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ჩამოასხით ერთიც უნდა დავლიო. გთხოვ გავუშვივ K-pop-ს თარგვაწენინო. შემდეგ ვაკის პარკის რომელიმე სიმღერაო. დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით. მე ძალიან მიყვარს, აი, როცა იცხოვთ რაღაცა ძველ სიმღერებს შედარებით, ძველ სიმღერებს მონატრებულ ჰანგებს, ასე ვთქვათ. Ну, მრავალფეროვნებისთვის ყოველთვის საინტერესოა და ყოველთვის კარგია. ეს ჩემი აზრია. ვაკის პარკი, ნახოთ აბა, ვაკის პარკი. და შევარჩიოთ სიმღერა. რომელი სიმღერა გავაჟღეროთ? აბა, პრინციპში თქვენ შეგიძლიათ მომწეროთ რომელი სიმღერა გერჩევნიათ რომ გავაჟღერო ვაკის პარკის შესრულებით, თუ არა და მე შევარჩიო აუცილებლად. მოდი ჯერ ნახოთ რომელი საათია. კიდევ ერთხელ,
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში,
0: საქართველოში 21 საათი 20 წუთი არ დაიდარდო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: და როცა მოგწყინდება, მერაბ შეფეშური და ვაკის პარკი, აი სიმღერა შევარჩიე, ძალიან მომწონს, როცა მოგწყინდებათ, მომართეთ, არ დაიდარდოს.

0: ეთერშია თაკო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2 22 14

0: 18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: საღამშვიდობის, აი ნელ-ნელა სრულდება უკვე დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და მოდით გავესაუბროთ დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
1: საღამომშვიდობისაც აკულია, როგორ ხარ?
0: საღამომშვიდობის, ძალიან კარგად, შე როგორ ხარ?
1: სამი, სამაგრა. სამი, იმიტომ რომ შეხარ ეცეშია. დრომეთერში ხარ და მე არ დავრესო, რა ვიცი. გამოუდგენელია.
0: მადლობა, მადლობა.
1: როგორ ხარ? შვილები როგორ წავართა, როგორი დღე გქონდა?
0: ძალიან კარგი დღე მქონდა. მინდა გითხრა, ჩემი შვილები ძალიან კარგად არიან. მეც კარგად ვარ, რა ვიცი, ერიც კარგად არის, თხოვნებიდან გამომდინარე, მივხვდი და მოკლედ ყველა კარგად ვარ, შე როგორ ხარ?
1: რა ვიცი, მე ძალიან კარგად ვარ. ძალიან კარგი მშიანი შემოდგო მოგვაქვს. ოკრობულეთში და რა ვიცი, საღალმოდ ამერიკა და ისეთ ვარ. კარგმა ადამიანმა დაგირეკა და ამ სიამოვნა მისი ეცერში გამოსწრა და მინდა იგნერეთში მოგვითხო. და ეს ქალბატონი მინდა მოვიკითხო სახელი, არ ვიცი, ბა მოვიკითხო დიდი
0: ქალბატონი მარინა.
1: მარინა,
0: ხო
1: და გაგვიცმო გული მისმა იმან და მეც ძალიან კარგად დავაგებობნებდი მის გამომცხვას ხაჭაპოს.
0: შენ ქობულეთიდან ჩამოდი, მე თბილისიდან ჩამოვალ.
1: და ერთად ვიბრიცოთ ისი გამომცხვას აგი ხაჭაპოს და უსურო ციტრასიცოს დედნიება და ჯამჩერება და ყოველთვის ისმოდეს მისი ასეთი თბილისი.

ჩვენს ეთერში ასე მომიცხავ დანარჩენ არ დაიძაძოს ისი ჩათის ყველა არ დაიძაძოს ეს მომიცხავ ის მე მკითხულობს ავისაც მე მკითხულობ დიდი სიყვარულით მომიცხავ ყველას ასე მომიცხავ ჩვენ თანამშრომლებს ბათუმის საქმეს ბიზნესს ყველა თანამშრომლებს მომიცხავ დიდი

0: შეიძლება უკეთესი გაგაცნობოს ჩემო საყვარელ დაიყო და რაც შეეხება მუსიკას გავუშვა რაღაცა კარგი მეგრული მუსიკა და მეორე მუსიკა იყოს მეგრული გავუშვა ერთი და მეორე მეაცებაშვილის ჯანაია იყოს ამ ჯანაიას მიუძღვნი მარინას დიდი სიყვარულით იმერეთში
1: კი ბატონო
0: ხოდა თანაცელი მშვიდობიანი და კარგი პირაა ცნობდეს გამე მშვიდობიანი ქონოდეს და უფლისწყალობა არ მოკლებოდეს ჩემო საყვარელო დაიყო აბადოებით
1: აღალმოგებდა
0: და მოვიკითხავ ვინც გამომჩა ყველას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და ჩემი გალივით ბიჭები არ დავარწოს და მოვიკითხო ასელ ლაზეშვილი და ლორან ჯასამიძე დიდი სიყვარულით
1: აბა კარგად იყავი, მადლობა ზარისთვის ნახვამდის. მადლობა, ჩვენი საყვარელი დათო ქობულეთიდან, ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი. მშვიდობიან და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ აქ, დიდი მადლობა თქვენს ასევე ბედნიერ და მშვიდობიან საღამო არ დაიდარდოსთან ერთად. გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა ლევანის შესრულებით. კი ბატონო, გავაჟღერებ აუცილებლად. აი მეგრულ სიმღერას ითხოვენ, კარგია, ეხა მოითხოვა ჩვენმა დათომ ქობულეთიდან, შესაბამისად გაჟღერდება, ანუ მეგრული პოპური შევარჩიე, ლელა წორწომია და ფესვები. მშვიდობიანი საღამო, რომელიმე სიმღერა გავუშვი შენი გემოვნებით, კი ბატონი. გავაჟღერებ აუცილებლად. Ну, ესე იგი, ჩემი გემოვნებით დავასრულოთ მაშინ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. და ჯანაია ცნო მოვისმინოთ, გულბათის სიმღერა ცნო მოვისმინოთ და მეგრული პოპული ცნო მოვისმინოთ. ეთერში ხო თაკო მელიქიშვილი, მშვიდობია ღამის გისურვებთ. ბედნიერ ხვალინდელ დღეს გისურვებთ, იმიტომ ხვალ ჩვენ არ შევხვდებით ერთმანეთს, ანუ ვერ შევხვდებით, ზეგ შევხვდებით, ანუ ხუთ შაბათს. ისევ და ისევ ერთად ვიქნებით ერთდღიანი პაუზის შემდეგ. ძალიან მომენატრებით, მაგრამ მონატრებაც კარგია, ალბათ მეთანხმებით. ეთერში ხო თაკო, ნახვამდის.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64 www.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდებს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

გიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ერთმანეთის სიყვარულში ვთრებით, სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით, გადღეგრძელებთ, თანაც ფეხზე ვდგებით, მშვიდობა გვაქვს, ამას ვიტყვით ჩვენით. რადიო არ დაიდარდო, ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თკბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თუ ზაფხული მწველია, ჩართე ქართული ჰანგები უდარდელ ტალღაზე.
1: ოხ, შენ კენაცვალ.
0: რადიო არ დაიდარდო. ჩვენ გადაგრილია.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურეთ გარდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჩდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენასვალეთ

როთორმე მაინც ვეკურნავს ვერა დედის უდროდ გარდასვლაზეცად გონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ თქივით როთორმე მაინც ვეკურნავს ვერა დედის უდროდ გარდასვლაზეცად გონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმას

ისმის მედედის ამბერს ვატარებულში ვისთანამარებს ვასრულებ მუდამ ცრემლმორეული ფიქრების ზღვაში არის დღეები ხშირად რომ დუმვარ სობა სწავლა შეიძლება თურმე მე ხასიათი დამყვება დედის დაგემში მისი წარმომავლობა საწინდარია ლამაზი ბედის უდრო წასულ დედის სუსტხემდე დასავიცხებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე უდროცა სულ დედის სუსტხემდე დასავიცხებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე სიამაყით გავშალებთები რომ დედის ქუჩა არსებობს დღესაც ეს უკვდავება ნათელი ქუჩის

ცხოვრა ქვეყნა ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს დრომნი მეფობენ არა მეფენი ეს ალბათ ყოველ ჩვენთან განსგვაქსოვს ვინც სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნას ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს ვინც სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნას ორთავ სოფელში

0: სად უყვართ და ასე არ სად უფერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე არ
2: პირველ ნაბიჯებს თქან ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს წააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?
3: არ

ყოველ ახალ წელს ახალი მოს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენთან

0: ქართველის დალოცვის დროა. შენ საქართველო გიყურებს ახლა. არ გეშინია?
1: არ.

გაზაფხული მოვა ჩვენთვის ამ სიცივეს სითბოს შეცვლის მიყვარხარ მიყვარხარ შენთან ყოფნა მზის დარია გათენება მიხარია ჯერ არ იცი ჩემთვის ვინ ხარ უბრალოდ ძალიან მიყვარხარ ეგთვალები ღრუბლიანი როცა ისევ მზიანია მაშინ კარგო

აყვავდება როცაში ჩამიკარი ისე გულში მიჭირს მიჭირს კარგო შენობა დიალია ცხოვრებაში ევრი რამე